Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Amy Winehouse. Rehab. За да се опита да пребори. Алекс Уорън. Ordinary. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. На извънредно заседание депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят промени в удължителния закон за бюджета, чрез които да се позволи теглянето на повече дълг. Предвижда се да се определи праг от 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Премиерът Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали и до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Европейският парламент и държавите членки на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на авиопътниците. Сред тях са по-бързо изплащане на компенсации, безплатно настаняване на деца до родителите им и по-голяма прозрачност при формирането на цените на самолетните билети. Новите правила актуализират европейското законодателство, което не е променяно повече от две десетилетия. Реформата засяга и политиката за багажа. Всеки пътник ще има право без допълнителна такса да носи на борда личен предмет или малка чанта или раница. Споразумението беше единодушно подкрепено. То се разглежда като важна стъпка към по-добра защита на авиопътниците в Европейския съюз. Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Пазарите осъзнават и, че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно, американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната вече е подписано и намекна, че подробностите ще бъдат оповестени съвсем скоро. Първата голяма изненада на Мондиал 2026 е факт. Европейският шампион Испания, който е сред най-големите фаворити за триумф в Северна Америка, не успя да вкара гол на африканския дебютант на световно първенство Кабо Верде. Така първият двубой на двата тима завърши наравно 0-0. Вратарят на Кабо Верде Возиня не само, че впечатли с изявите си, но и записа рекорд. Със своите 40 години той се превърна в най-възрастния вратар, който записва суха мрежа в дебюта си на световно първенство. Возиня се отчете с общо 7 спасявания в матча, като 6 от тях бяха в наказателното поле. По този начин представителят на Кабо Верде е първият вратар от 2018 година насам, който не допуска нито един гол и прави поне 6 спасявания при изстрели в рамките на наказателното поле. Други резултати от играни срещи, отборите на Белгия и Египет не успяха да се победят в сблъсък помежду си от първия кръг в група Г на световното. Срещата на стадиона в Сиатъл завърши 1-1. Саудитска Арабия и Уругвай също не успяха да се победят в матч от група Х. Срещата завърши 1-1. Иран и Нова Зеландия направиха 2-2 в двубой от група Г.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! В шоуто на Блондинките е любимото ви място, където и тази сутрин се събуждаме заедно между 7 и 10. Ние сме Елена и Лина, пием първо кафе или първо освежаваща напитка и се приготвяме за следващите 3 часа, в които ще ни се случват интересни неща.
3: Да, аз даже имам нужда не само от първо кафе тази сутрин, но и малко да се разтегна, така че сега ще те погна да станем тук малко и да направим малко упражнения, за да се събудим.
2: Добре.
3: отделно.
2: Добре.
3: Подтиквам и нашите слушатели към това, защото след малко ще трябва да сте в пълен синхрон и концентрация, за да можете да ни отговорите на днешното предизвикателство.
2: Добре, хайде да видим. Добро утро, това е шоуто на блондинките. Започваме сега.
1: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина. И Лина, преди малко имаше доста налудничавата идея да се разтягаме. Аз тотално отказвам. Още повече, че днес за темата ни по-скоро трябва удобно да се настаним на дивана.
1: Ах, как го обърна ти.
0: Да, аз
1: много хитро
0: работя по темата.
1: Много хитро. Добре, ами да разкрием тогава темата. Днес блондинките ви питат: с кой филм или сериал бихте описали живота си напоследък и защо?
0: На пръв поглед звучи като много лесен въпрос. Като
1: да.
0: Нещо, което директно можеш да изстреляш отговора му, без да се замислиш. Горе-долу лесно, колкото да си направиш пуканки по фабрикат за 3 минути в
1: микроволновата.
0: Но, когато трябва вече да дадеш конкретния отговор, започваш според мен да се колебаеш, да се чудиш, да помислиш. И може би леко ще затрудним нашите слушатели, а може би не. Не знам.
1: Ами хайде,
0: те да са по-решителни от мен.
1: Попитай ме мен.
0: А, добре. Лина, ти с кой филм или сериал би описала живота си напоследък? И защо?
1: Ами, току-що ми хрумна, казвам ти най-честно и отговорно, би го определила с сериала «Приятели».
0: Ей, знаех си, значи отвътре просто ми кипеше, че това ще кажеш.
1: Ама така е, защото ти познаваш живота.
0: Добре,
1: ми.
0: Добре, сега, кой
1: ти
0: от приятелите
1: ми? Ами, не просто знам. Не бих се оприличила на нито един от тях в момента, но просто
0: ти
1: така ми се случва
0: седми
1: живота.
0: Приятел.
1: Аз съм седмия там,
0: седмата
1: притурка.
0: Нов приятел. Между другото, замислих се, ако приятели се да прави нещо като ремейк сега. 2026-та,
1: да.
0: Това ще е пълен потръс.
1: Ами, да, провал. Той ще е като огледало на това, което
0: то
1: се случва.
0: То според мен е ужасно скучно, защото те през цялото време ще седят на дивана в апартамента на Моника и ще си цъкат на телефоните.
1: Потискащо, права си, наистина.
0: Няма да мърдат оттам.
1: Да.
0: Някой да реши да излезе на някоя среща от Tinder. То най-вероятно преди това ще го гостнат, така че няма да се стигне
1: ужас,
0: и до среща.
1: Много гадни сценарии. Да, еми, нормално. Това би било наистина. Ти добре ни вкара в този филм.
0: Аз съм го мислила това. И е трагично, наистина.
1: Да.
0: Добре, но ти си искаш приятели от онова време.
1: Искам си приятели от онова време, да. Сълзи, радости, излизания, забава. Ето така си го представям. Да.
0: Добре. Окей, аз ще си помисля още малко и се надявам да успея да взема решение за себе си до края на шоуто. Сега разчитаме на вас да се включите. Очакваме ви на официалната ни Facebook страница и заедно да обсъдим с кой филм или сериал бихте описали живота си напоследък.

0: Хороскоп. Това е шоуто на блондинките. Ние сме вече готови да ви дадем малко повече информация около днешния ден в хороскопа, който сме подготвили специално с любов, желание и грижа към нашите слушатели.
1: Добро утро, казваме на овните. Денят носи приятна изненада в личен план, овни. Някой може да ви покаже чувства или внимание, които досега е пазил за себе си.
0: Вижте, добре, телец. Ще успеете да подредите нещо, което от известно време ви създава напрежение. Усещането за контрол ще ви върне спокойствието.
1: Близнаци, днес е подходящ момент да кажете това, което мислите. Искрен разговор може да отвори врата, която досега е стояла затворена.
0: Пак проблеми. При раците. Някой ще ви потърси за съвет или подкрепа. Вашето отношение ще бъде по-важно от самото решение на проблема.
1: Лъвове, очаква ви възможност да блеснете с талант или умение, което рядко показвате. Не се колебайте да излезете от сянката.
0: Деви, денят е благоприятен за романтика и приятни емоции. Независимо дали сте обвързани или не, ще усетите повече топлина около себе си.
1: Везни, добро утро! Ще се наложи да направите избор между две възможности. О, не!
0: Да.
1: Доверете се на това, което ви носи спокойствие, а не на това, което изглежда най-впечатляващо.
0: Да, вземи ниския.
1: Не.
0: Скорпиони, нова идея или предложение ще събуди любопитството ви. Не бързайте да отговаряте. Първо разгледайте всички възможности.
1: Стрелци, денят ви приканва да намалите темпото. Понякога най-продуктивното нещо е да си дадете време за почивка.
0: Козирозите ще получат признание за усилия, което са положили преди време. Макар и закъсняло, то ще ви донесе удовлетворение.
1: Интересна среща или разговор може да промени настроението ви, водолеи, към по-добро. Не подценявайте силата на случайните запознанства.
0: И за рибите, да кажем, че ще открият решение на въпрос, който напоследък доста ги е измъчвал. Денят носи яснота, увереност и усещане, че сте на правилния път.
1: Колко хубаво.
0: Много добре.
1: Да.
0: А ние се връщаме към темата ни днес. Говорим си за това с кой филм или сериал бихте определили живота си. И

0: Добро утро в шоуто на блондинките, където заедно с Лина удобно сме се настанили пред компютъра и прехвърляме вашите коментари по темата тази сутрин. Все още набираме скорост, както се казва на официалната ни фейсбук страница, но съвсем нормално. По това време хората все още не са напълно събудени. Гледат към телефона с едно око и още не са много сигурни дали да си изберат Game of Thrones, защото има любимия сериал, или да го оставят извън живота си, защото там имат някои доста неприятни събития.
1: Да, би било наистина налудничаво да оприличат живота си точно с този сериал, но да, днес ви питаме с кой филм или сериал бихте описали живота си напоследък и защо. Ти правилно е ли отбеляза, че хората те първа се събуждат? Ние сме едни от малкото, които рано-рано са на линия. Може би причината е в това, че са гледали някой интересен филм.
0: Докъсно,
1: да. Да.
0: Аз, между другото, сега в момента съм се запалила по Скарпета. Не знам дали си го чувала, с Никол Кидман. Един сериал, в който тя е такъв криминален патолог. Да. Между другото, има доста гадни сцени в този филм. Чак на мен ми идват малко повече, но иначе е доста интересна история. Преплитат се така няколко времеви нишки назад в миналото, в настоящето. И доста ми харесва. В момента ме е хванал. Заспивам трета поредна вечер на него. Смятай.
1: Толкова добре
0: не, той е много интересен.
1: Тоест ти го гледаш просто пред тестиране,
0: да,
1: че чак.
0: Да, гледам по много и най-накрая просто заспивам. Да. Не бих си определила живота с него, но наистина в момента да, съм потънала малко в тая история.
1: Да, много хубаво. Аз в момента нямам нищо набелязано, освен, както споменах и един от предишните пъти, Stranger Things, но за тази цел ми трябва малко смелост и да не съм сама, че не знам как ще завърши вечерта обикновено, когато гледам и филми. Но днес идеята е да бъдете откровени отново, защото приличавайки някой филм или сериал на вашия живот, вие ни казвате реално какво се случва
0: там. Да. Абсолютно е така. Ще вкараме малко психология при всички положения в темата тази сутрин, а сега ви каним на официалната ни Facebook страница, където можете да оставите своето ревю за живота си.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и футюйли с до 40% отстъпка.
4: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, футюйли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
5: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038 020 323.

0: XXL.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! 7.29, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. От сутринта се разтягаме, говорим си за филми, обсъждаме кой какво прави в свободното време и се събуждаме заедно и тази сутрин, в която така влизаме рязко в филма. Кой филм избирате вие? Избирате така или не избирате, всъщност нямам представа, но определяте вие, всъщност, и това е темата днес. С кой филм или сериал бихте описали живота си напоследък?
1: Много интересен въпрос. Виждам, че и нашите слушатели са приели предизвикателството и вече будни и небудни пишат на официалната ни Facebook страница. Камен Цънков пише, като гледам колко изпаднаха хората и в каква мизерия живеят в клуба на богатите, се сещам за Клетниците от Виктор Юго. Скоро пак ще има барикади по улиците, но не в Париж, а в София. Да, Клетниците има филм. Сериал, мисля, че нямаше, не съм сигурна. Може и да са направили някой, но приемаме, че Камен е във филма.
0: Да, той със сигурност е.
1: Да.
0: По начина, по който пише. Да, за жалост обаче от начина, по който е написал коментара си, сценариста май далеч не е той, някой друг диктува правила.
1: Не му харесва, да.
0: Да.
1: Скоро може да се дигне и на бунт срещу сценаристите. А по мен Иванова ни пише, такъв филм няма. Всички имат развръзка и щастлив край. Аз все пак ще чакам моите. Надеждата последна умира. Може би по средата до някъде се приближава.
0: По средата, не съм го гледала този.
1: Да. Не знам, звучи ми познато, но не е нещо, което съм гледала. Може и да е сериал, между другото. Може и да е филм.
0: Ами ние сега започваме и да записваме реално идеи на това какво не сме гледали, кое ще ни е интересно. Да, много добре. Иначе Пламена казва, че такъв филм като нейния живот явно още не се произвел.
1: Е доста добра възможност за сценаристите, които Камен ще уволни от неговата продукция и могат да се насочат към живота на Пламена, дано само да не направят погроми там.
0: Абсолютно. Иначе за тези от вас, които не знаят как с кой филм да определят живота си, можете да го направите дори с жанр. Да разберем какъв е жанра на вашия живот
1: комедия,
0: напоследък.
1: Трагедия,
0: трилър, нещо, което на теб много ще ти хареса. Хорор, да, точно така.
1: Може и това. Ако пък не можете в момента да намерите сериал, който описва живота ви, защото нека да си кажем, истинският живот е доста по-интересен понякога, отколкото филмите и сериалите, може да е с сериал или филм, в който бихте искали да живеете или да участвате. Още един вариант.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.

0: Добро утро! Това беше Ариана Гранде, ако някой не я е познал, а ние, ако не ни познавате, сме Лина и Елена. Тази сутрин на 16 юни, между другото, една много моя близка приятелка, днес има рожден ден, да ми е жива и здрава, Яна, да, близнаци. Да, браво, да, да, да, да. Така, 16 юни, връщаме се и ви запитваме, кой е филма или сериала, с който бихте описали живота си напоследък? Ако ви е трудно само с това ограничение напоследък да опишете живота си с филм или сериал, можете да го направите, така че да обхваща целия период на вашия живот до сега.
1: Може, всичко е позволено.
0: Да, и може в хронологичен ред да ни изпишете жанра на всеки един етап от вашия живот.
1: Добре. Петър Кочев казва, женен с деца, само куче ни липсва, Мария Кочева и е отбелязал даже.
0: Аха, тук има намек.
1: Има, има.
0: Куче ще трябва да се купува, май.
1: Женени с деца си е култов сериал, признавам си. Много хора, според мен, биха се препознали автоматично в него. Петър явно в момента е на такъв етап от живота си. Между другото, ако така погледнем профилната му снимка и е актуална, нашето разследване.
0: Да.
1: Има малко бебе човека в момента, така че женени с деца си е живота му от всякъде.
0: От всякъде, така е.
1: Няма мърдане.
0: Обувките не ги виждаме.
1: Това вече са такива дребни подробности, така, които може да се пренебрегнат. Ева Димитрова пише, със сериала Свръхестествено. Виждам същества от разни бабини истории, богове от митове и чудовища от легенди. Разнищвам ги им. Трябва да се обоснува по някакъв начин, но никой няма да ми повярва. Накрая си правя сандвич и си хващам пътя. Много добро решение. Между другото, в тия сериали, където наистина има такъв тип някакви свръхестествени същества, обикновено героите са такива непокист типажи. Да,
0: да.
1: Правят си сандвич, наистина не им пука. Да, иначе ще се побъркаш.
0: Абсолютно.
1: 100%. Да.
0: Много ми е интересно обаче, ако можем да разгадаем ти какво мислиш, Ели. Ева ни е написала, че се бори с такива същества и ги разнищва.
1: Mm-hmm.
0: Какво би означавало това?
1: Ами, в буквален смисъл може наистина да си вижда някакви чудовища.
0: Ужас!
1: Не е изключено.
0: Не, надявам се, че
1: вече виждат всичко. В преносен смисъл може би с някакви страхове, с някакви предизвикателства в живота си, не знам. Така го е казала малко двусмислено,
0: да,
1: според мен. Макар че са всичките тези хилящи се емоджита, по-скоро не е нищо, за което да се притесняваме. Така го усещам аз.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: О, душиш тука, не, човек?
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в баутлета.
4: Къде?
3: Нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет.
2: На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
6: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
9: Климатиците?
10: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Фреш Радио Груп с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: вторник. Ти питаш, блондинките отговарят.
1: 9 минути преди 8 тази сутрин намираме се на територията на Таро вторник, втория ден от седмицата, в който всички въпроси намират своите отговори. Поне така се надяваме за най-бързите и най-ранобудните от вас, които вече може да се насочат към нашия Instagram профил, където ви очаква традиционното ни стори с възможност да зададете своя въпрос. Всичко, което ви вълнува за любов, за работа, за семейство, за роднини, за ще ми се счупили колата или не.
2: Или ще ми се поправили успешно този път колата.
1: Да, и такива въпроси сме получавали.
2: Да.
1: Давайте смело наистина всичко, което в момента по някакъв начин ви тревожи, предизвиква или пък някой въпрос, на който винаги сте искали да знаете отговора, като например, Жоро, наистина ли ми изневери в 9-ти клас?
2: В 9-ти клас?
1: Примерно, да, добре.
2: Да, то тогава се случва.
1: Пети.
2: Вече.
1: По новите стандарти.
2: Така е.
1: Може и да е 5-ти клас.
2: Така е. Истината е, че вашите проблеми са наши проблеми. Ние може да звучим малко така... Не, в никакъв случай не е и подигравателно, но не се забавляваме и приемаме при сърце това, което ни питате.
1: Ето, картите са тук.
2: Картите са тук.
1: Съвсем сериозни
2: сме. Съвсем сериозно отваряме всеки път и теглим и ни тежи дори това, което изтеглим. И на Елена и тежи това, което ще трябва да ви каже, когато не е приятно, но това е реалността. Така че ние приемаме сериозно това, което ни казвате и при сърце отговаряме на вашите въпроси.
1: Миналата седмица, между другото, ти имаш толкова лека ръка и изтегли толкова хубави карти на хората. Така че какво притеснително? Нищо притеснително няма. Дано и днес така да ти върви, а не да се обърнат нещата и да почнеш да хвърляш кули, тройки, мечове и какво ли още не.
2: Предстои да видим.
1: Ще разберем, да. Най-важното, разбира се, са вашите въпроси, така че ги очакваме в Instagram. Ако още не ни следвате там, сега е идеалният момент да го направите, защото, както се казва, ще имате реална полза от това.
2: Вярно. Другото, което ви напомняме е, че вече си имаме апликация, през която можете да ни слушате.
1: Mm-hmm.
2: Тя се казва Fresh Play. Можете да изтеглите от App Store за iPhone и за Android от
1: Google Play.
2: Благодаря ти, Ери, точно така.
1: Така че можете да ни слушате навсякъде и нямате никакво оправдание, както се казва, за да не се включите в Таро вторник. Аз нямам търпение вече, затова се насочвам към Инстаграм, за да видим първите въпроси, които идват. Само да кажем, че няма да успеем, разбира се, най-вероятно да отговорим на всички, затова побързайте. Първите, естествено, са с предимство.
0: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Fresh.
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
4: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf и Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и Spa Resort специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
3: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
6: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за бачорски.
8: За кой?
7: За баничорски.
8: Бингорски.
7: Бонзай бачорски?
8: Не, не. Банан.
7: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за бачорски.
9: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Стантек. Твоето място за технологични находки.
10: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Amy Winehouse. Rehab. За да се опита да пребори.
11: Alex Warren. Ordinary.
10: Изберете по-любимата за вас песен

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. На извънредно заседание депутатите от ресорната комисия в парламента ще обсъдят промени в удължителния закон за бюджета, чрез които да се позволи теглянето на повече дълг. Предвижда се да се определи праг от 3,8 милиарда евро, които да бъдат използвани както за изплащане на стари задължения, така и за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Премиерът Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали и до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Европейският парламент и държавите членки на Европейския съюз постигнаха предварително споразумение за мащабна реформа на правата на авиопътниците. Сред тях са по-бързо изплащане на компенсации, безплатно настаняване на деца до родителите им и по-голяма прозрачност при формирането на цените на самолетните билети. Новите правила актуализират европейското законодателство, което не е променяно повече от две десетилетия. Реформата засяга и политиката за багажа. Всеки пътник ще има право без допълнителна такса да носи на борда личен предмет или малка чанта или раница. Споразумението беше единодушно подкрепено. То се разглежда като важна стъпка към по-добра защита на авиопътниците в Европейския съюз. Цените на петрола се покачиха в началото на днешната търговия заради опасенията, че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените щати и Иран. Пазарите осъзнават и че възобновяването на доставките през Ормузкия проток може да отнеме повече време, отколкото се очакваше. Междувременно, американският президент Доналд Тръмп заяви, че предварителното споразумение за прекратяване на войната вече е подписано и намекна, че подробностите ще бъдат оповестени съвсем скоро. Първата голяма изненада на Мондиал 2026 е факт. Европейският шампион Испания, който е сред най-големите фаворити за триумф в Северна Америка, не успя да вкара гол на африканския дебютант на световно първенство Кабо Верде. Така първият двубой на двата тима завърши наравно 0-0. Вратарят на Кабо Верде, Возиня, не само че впечатли с изявите си, но и записа рекорд. Със своите 40 години той се превърна в най-възрастния вратар, който записва суха мрежа в дебюта си на световно първенство. Возиня се отчете с общо 7 спасявания в матча, като 6 от тях бяха в наказателното поле. По този начин представителят на Кабо Верде е първият вратар от 2018 година насам, който не допуска нито един гол и прави поне 6 спасявания при изстрели в рамките на наказателното поле. Други резултати от играни срещи, отборите на Белгия и Египет не успяха да се победят в сблъсък помежду си от първия кръг в група Г на световното. Срещата на стадиона в Сиатъл завърши 1-1. Саудитска Арабия и Уругвай също не успяха да се победят в матч от група Х. Срещата завърши 1-1. Иран и Нова Зеландия направиха 2-2 в двубой от група Г.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Добро утро. И двете сте поемаме въздух.
1: Голямо поемане на въздух. Да, да.
0: Така е, добро утро.
1: Голямо нещо, начало на нов час в шоуто на блондинките, където днес си говорим за това с кой филм или сериал бихте описали живота си. И добре, че си имаме телевизори в къщи, на които да си гледаме сериалите и филмите, когато не са естествено живота, който живеем. Между другото, замисляли ли си се колко от технологиите в дома си приемаме всъщност за даденост? Mm-hmm. Днес за това и ще разкажем на нашите слушатели за една компания, която тази година празнува 20 години официално присъствие в България, но всъщност историята й започва още

0: Кристина под името Gold Star. Не знам дали някой някога го е чувал това, но това е факт. А един от първите ѝ продукти е първото корейско радио. Прекрасен факт, за който научихме едва вчера.
1: Да.
0: Само няколко години по-късно компанията създава и първите си хладилници и перални, поставяйки основите на технологиите, които днес използваме ежедневно и за които ти спомена, Ели, че наистина малко така приемаме като даденост.
1: Така е, подценяваме понякога.
0: Да.
1: Сигурна съм, че много от нашите слушатели си спомнят и мобилните телефони на LG, които бяха изключително популярни преди години. Днес обаче марката е сред лидерите при телевизорите и интелигентните решения за дома. През 2013 година компанията промени пазара с OLED технологията, а по-късно представи и хладилниците InstaView, при които е достатъчно да почукате по стъклото, за да видите какво има вътре.
0: Много добре казано.
1: Да, решава проблема с отварянето и затварянето, когато вътре тортата вече е свършила.
0: Да, зад всички тези иновации всъщност стои една проста идея. Технологиите да пестят време и усилия. От тихите енергийно ефективни климатици и хладилници до пералните с Direct Drive мотор и умната екосистема ThinQ, чрез която уредите могат да комуникират помежду си.
1: Казахме ви, че LG вече са 20 години в България и по повод този юбилей имат традиция инициативи, дарения за столично училище, игра с награди, специални предложения и сервизна кампания за ремонт на уреди извън гаранция, която продължава до края на месец юни.
0: Да. Ами, мотото на празничната кампания е: животът е хубав, когато сме заедно.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър. Шоуто на блондинките.

0: Добро утро с Рано Моя на Вениамин в 8.16. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин в шоуто на блондинките, както се казва, четем финалните надписи. Не финалните надписи, а вашите коментари на официалната ни Facebook страница по темата, която обсъждаме днес. С кой филм или сериал бихте описали живота си напоследък и защо? Много ми допада, че сте така активни, коментирате, отговаряте и, как да кажа, дори влизате в някакви семейни не спорове, но изясняване помежду си, какъвто беше случай с Петър Кочев, който ни каза, че неговият живот прилича на Женени с деца, култовия сериал, само куче ни липсва и беше тагнал явно половинката си Мария Кочева. Ти казват, че е намек, нали?
1: Така. Да, точно така.
0: Ами тя отговаря долу, Петър Кочев, бързо можем да го уредим. Още ли ние хората се разбират през нашото шоу да се вземат куче?
1: Много готино. Усещането е много добро.
0: Ако не го кръстят Елена или Лина кучето,
1: ау,
0: ще сме сърдити.
1: Много ще сме сърдити.
0: А може да е Елена тире Лина.
1: Ау, много модерно.
0: Нали? Да, много модерно и така никой няма да се сърди. Добре, станахме кръстници на куче, очевидно. За днес сме си свършили добрите дела, но въпреки това ще продължим да поработим до 10. Павлина Атанасова ни пише Sunny Beach. Това е нейния сериал.
1: Сериала.
0: Гледала Sunny ли Beach. Си го?
1: Много така спорадични серии повърхностно. Да.
0: Не е лошо. Усещам, че това лято най-вероятно ще работи на морето.
1: Може. Очакват хубави емоции тогава. Така. То на морето винаги така се случва.
0: Да. Добро утро, блондинки от Боян. Аз бих си определила живота на Джуманджи. Пълен паприкаш ми е, както се казва, цяло село ток няма, а рейсът цвети.
1: Колко метафорично.
0: Боян, да, много цветущо. Джуманджи, между другото, ми беше един от любимите филми в тинейджерските години. Много ми харесваше идеята, приключенията, изобщо това да отвориш гардероба и от него да излезнат диви животни. Страхотно.
1: Ами беше по-различен определено.
0: Да.
1: Така
0: да.
1: Е, отличаваше се.
0: Така е.
1: Ето и Боян се е сетил точно за този филм.
0: И явно супер. Така си усеща живота човек.
1: Да.
0: Не знам сега това хубаво ли или не чак толкова.
1: Да, тази сутрин бъркаме в раната и във вашия живот си пъхаме носовете и искаме да ни кажете как бихте определили живота си напоследък, ако трябваше да го опишете с филм или сериал.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
5: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството, запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
8: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
9: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: XXL.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Добро утро! 8.25 стана. Ние сме Лина и Елена от шоуто на блондинките по Радио Фреш. И днес кампанията ни с Шоп Сектор продължава цяла седмица. Ако искате да се включите, за да си спечелите ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, това, което трябва да направите, ако все още не сте разбрали как работи кампанията ни, е да се включите с предложение за приятно местенце, кътче в България, което аз, Елена, вие или други слушатели да посетят. Идеята е да се запознаят с хубавите места в България.
2: Така е. Днес да си говорим за това с кой филм или сериал бихте определили живота си, и се замислих, че около тази кампания сме малко като Индиана Джонс. Сега не знам дали в храма на обречените или някои от другите серии, но определено се чувствам така, като някакъв откривател, пътешественик, някой, който ще се пуска в пещери, ще плува и ще скача от високи водопади.
1: Яко!
2: Да, размещах се като цяло. Няма да се случи точно така нещата. Най-вероятно ще се кача на колата, ще стигна и ще паркирам почти пред водопада, ще направя 10 крачки, ще си направя 7 снимки за Инстаграм.
1: О, важни
2: са! И ще се върна обратно. Задължително обаче с удобни маратонки, защото дори докато шофираш, трябва да си с такива.
1: Да.
2: Лина, хубаво ви хвърли въдичката за ваучера на стойност 50 евро. Това, разбира се, е голямата награда на финала на седмицата, но аз си мисля, че и удовлетворението от това да споделиш, че си открил някое интересно място, също може да бъде доста добра награда в тази кампания.
1: Така е, а пък ти, Ели, хвърли въдичката за това, че като отидем на хубаво място, искаме непременно да се снимаме, било то за Инстаграм или някоя друга социална платформа, но ако искате да ни споделите и такива снимки от хубавите места, за които споменавате, можете да го направите.
2: Да, много добра идея да си визуализираме нещата. Може и вие да сте на снимката, може и само мястото. Изберете, решете и преценете. Включите се смело в кампанията, защото тази седмица ще мине е така като стракане на пръсти. Ще дойде петък и ако не сте се включили, ще съжалявате, че нямате шанс за наградата.
0: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.

0: Мистер Ноу-ит-ол, Теди Суимс, добро утро, 8.34. Връщаме се в филма, наречен Блондинките по Радио Фреш.
1: Какъв хубав филм. Да? Имаше този професия блондинка, който между другото сега тръгва сериал, който е предисторията на Ел, преди да отиде в университета. Сигурно ще е интересен.
0: Още го следим, няма
1: да.
0: Как.
1: Иначе, да, професия блондинка беше много любим филм преди години. Ние май не отговаря точно на нашия живот, но да кажем, че ако Ела не беше адвокат, а радиоводещ, ще,
0: може би.
1: Ще да се впишем. Да. Да видим нашите слушатели какъв живот живеят обаче и с какви филми могат да го определят. Стоян Войнски ни пише: сериала, с който плътно живея, го усещам като смесица от сол и шотландски боец. Така,
0: оха.
1: Добре, това не беше ли някакъв ужас първо?
0: Беше, мисля, че нали? Ужас, точно така.
1: Добре, има и сцени от 50 нюанса сиво, но те са ми кратички, може още. Вече едно, 3, 4, 5, 6 серия не могат да ме ликвидират и ако не го направят, ще ходя да се разправям с продуцентите, не може така. Ако гръмне трета световна, то ще е за да ме унищожи. Като хлибарка се чувствам, значи нищо не може да го бутне този човек. Нищо.
0: Добре, добре, но 50 нюанса сиво не се бях сетила, че някой
1: е
0: може.
1: За кратко, не.
0: За кратко е много тъжно, че е за кратко, така е.
1: Да. Тук е между целите ужас и неумирането и едни 50 нюанса сиво за разкош.
0: За разкош и за разпускане.
1: Да.
0: Вяра Цанева ни пише: като си гледам положението сега, ми прилича на пепеляшка, но наобратно. Първо се жени за принца, а после се налага да чисти цяла къща, че няма кой друг.
1: Ох, за съжаление, да, така става май в реалния живот. Приказката върви наобратно.
0: Да, да, ех, как ме замисли наистина, Вяра.
1: Да.
0: Еми, добре, важното е принца да е останал принц, поне.
1: Mm-hmm.
0: Ама принц от гледна точка на това, че някой му слугува ли, не знам.
1: Да.
0: Или принц, който се грижи за принцесата по някакъв начин, тя да си върши там работата,
1: или поне,
0: поне това.
1: Или принц, който не е пуснал бирано коремче.
0: Поне това поне е няма това. В България трудна работа.
1: Особено сега, през лятото, покрай световното първенство по футбол, много трудна бира, мисия.
0: Да.
1: Чакаме ви на официалната ни Facebook страница с още от вашите филми и сериали, които описват живота ви напоследък. Защо избирате точно тях? Разкажете ни в коментарите до 10 днес.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: О, душиш тука, не човек.
4: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
5: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Климатиците?
7: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
8: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
9: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй Чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на наши кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с бекончик.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food? Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Звездите отговарят.
1: Таро вторник! Това е шоуто на блондинките. Вие сте с вашите таро огледачки Лина и Елена. Да, защото е вторник и вторник винаги го отделяме така специално за вас. Вашето внимание, т.е. нашето внимание е върху вашите въпроси, които вече е така бликат,
2: летят.
1: В Инстаграм. Много, много интересни такива. Ако искаш, ли да видим?
2: Ами да, ние се опитваме да отговаряме на хората, които ни пишат и в Инстаграм, сега и в ефир, разбира се. Няма да успеем да отговорим на всички, но пък ще се постараем максимално да задоволим любопитството. Първият въпрос тази сутрин, който получихме, беше много кратък и точен. Ще бъдем ли заедно от наша слушателка. За нея Алина изтегли карта двойка жезли, която показва, че връзката определено има потенциал и в момента по-скоро е в етап на обмисляне и на преценка. Така че и двамата гледат напред. Въпросът е дали гледат в една посока.
1: Да,
2: и дали ще предприемат някакви конкретни стъпки към това нещата да им се получат. Но като цяло да кажем, че е позитивна крачка и е въпрос на това, кой просто ще направи следващата крачка, за да се случат нещата. Стискаме палци, нали, всичко да се нареди както трябва. Следващия въпрос беше доста по, как да кажа, практичен. Какво ме очаква на морето? Дори имахме точни дати на заминаване. Доста дълга ваканция, между другото, има тази наша слушателка. За нея Лина изтегли рицар чаши, което означава само едно, доста емоции и даже голяма любов, може би, на морето. Няма да са флиртове, приключения, нали, това не е такъв тип карта, но пък какво по-хубаво от така едно истинско емоционално разтърсване на морето.
1: Вярно е.
2: Може да срещне голямата си любов.
1: Хубава карта, хайде, пожелаваме го. После да пише и да каже.
2: Да каже какво да е ставало. Има ли възможност да сменя работата си, местоживеенето си до края на годината? Следващ въпрос. И тук много хубава карта. Бе, и днес е енергията.
1: Да, ти, да, така, да, да. Много добре.
2: Жезли, карта на новото начало. Какво по-хубаво от това? Единственото, което така можем да кажем около тази карта е, че трябва да се действа тогава, когато вратата се отвори. Тоест, нашата слушателка трябва да забелязва много добре възможностите, които идват и да не ги пропусне, но определено има много добър потенциал всичко да се случи точно както трябва.
1: Ами, продължаваме и след малко се връщаме с още от въпросите ви.
0: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьом.
5: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп. Билети на билет.бг.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти. Морският бриз разпилява косите ти. А мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
12: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалният плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: runway. И Гага, добро утро. Това беше Леди Гага. Ние сме пък Калина и Елена от шоуто на блондинките по Радио Фреш. Днес ви питаме с какъв филм или сериал бихте определили живота си напоследък и защо? Защото много често така животите ни могат да приличат наистина на някой сериал, в който тъкмо сме решили какво вече ни очаква и изведнъж новия сезон да поеме в друга посока и да смени въобще обрата.
1: Да, така е. Само да не сменят главния актьор.
0: Ето това е най-важното, да. Ами това е хубав въпрос, Ели. Реално нашите слушатели дали се чувстват в главната роля на своите животи или така някой друг е поел кормилото? Могат и това да ни споделят.
1: Да, добре, много така философски въпрос. Да видим какво пишете в последните минути. Каролина Боркова казва: умирай трудно. Работиш по цял ден и после гледаш малко дете и поддържаш домакинство. Да, така си звучи.
0: Всички май сме в този филм.
1: Предпочитам срещу някакви терористи, похитители понякога да се изправи, отколкото това, което ме чака в къщи.
0: Да. Добре го казвам.
1: Ама само понякога, нали? Не всеки ден. Не всеки ден.
0: Да.
1: Виждан Ахмед пише Веществото с Деми Мур.
0: Не съм го гледала.
1: Аз съм гледала този филм. Сега малко съм объркана.
0: Така, разкажи ми за какво става въпрос. Слушателите не обясняват защо.
1: Това е доста култов, според мен, филм. Много различен от почти всичко друго, което съм гледала. Деми Мур прави уникална роля. Тя даже мисля, че взе няколко награди. Дори ако не беше номинирана и за Оскар. Но сега може и да бъркам тук. Там се разказва всъщност за една застаряваща телевизионна звезда, която иска да намери начин как да остане млада и започва да приема едно вещество, експериментално, с което от нея излиза от тялото, ама наистина буквално излиза от тялото и по-млада нейна версия.
0: Ти си ми разказвала за този
1: и
0: филм.
1: И по една седмица трябва да живее едната и другата версия.
0: Да.
1: Филма накрая става само ужасяващи кървави сцени.
0: Страхотно просто.
1: Оказа, че е имало такъв тип жанър в киното, който си е специфичен, когато имаш точно такъв тип толкова експресивно показване на гадости. Но иначе идеята на филма е готина, затова всъщност можем ли да останем вечно млади, каква е цената на това, как трябва да се оправяме с живота. Така че предполагам, че Виждан по-скоро може би визира тази част. Надявам се.
0: Да,
1: не,
0: и аз
1: не е
0: също.
1: Другата, не е другата, да.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание днес. В дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаването на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цените. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. Първият от одобрените трима кандидати за ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски ще представи програмата си за довършване на мандата, след като професор Георги Вълчев беше назначен за министър в кабинета на Румен Радев. Пред академичната общност днес ще говори деканът на факултета по науки за образованието и изкуствата, професор Милен Замфиров. Утре ще бъде изслушан вторият кандидат за ректор, професор Елиза Стефанова от факултета по математика, а в понеделник професор Райновски, декан на физическия факултет. Ректорът, който ще управлява университета със съкратен мандат, ще бъде избран на 7 юли. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че меморандумът за разбирателство между Иран и Съединените щати е много общ документ, а детайлите по окончателната сделка ще бъдат съгласувани по време на по-нататъчните преговори. Той посочи още, че на инспекторите от Международната агенция за атомна енергия непременно трябва да им бъде позволено да се върнат в Иран като част от една бъдеща сделка. Споразумението ще бъде обсъдено от лидерите на G7, които се събраха във френския град Евиан. Франция и Великобритания вече изразиха готовност да се включат в разминирането на Ормузския проток, веднага щом конфликтът бъде преустановен. На форума присъстват и лидерите на Египет, Катар и Обединените арабски емирства. По-късно днес те ще проведат срещи с Доналд Тръмп. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че независимо от постигнатото споразумение между Иран и Съединените щати, битката още не е приключила. Той обяви, че израелската армия ще остане в ливанската буферна зона, колкото е необходимо. На пресконференция в Йерусалим Нетаняху сподели, че с Тръмп не винаги са на едно мнение и че той ще защитава интересите на Израел. Отборите от Южна Америка все още нямат победа на световното първенство след изиграването на първите мачове от груповата фаза. В същото време представителите на Азиатската футболна конфедерация се представят впечатляващо и все още не са допуснали поражение в 6 изиграни срещи. Тази нощ Саудитска Аравия завърши наравно 1-1 с Уругвай, а Иран направи 2-2 с Нова Зеландия. Преди това Южна Корея постигна победа над Чехия с 2-1. Катар направи реми 1-1 с Швейцария. Япония също подели точките с Нидерландия при резултат 2-2, а Австралия надделя над Турция с 2-0. За разлика от тях, южноамериканските тимове не успяха да спечелят нито един от своите 4 мача. Освен равенството на Уругвай, Бразилия също завърши 1-1 срещу Марокко. Парагвай и Еквадор пък претърпяха загуби съответно от Съединените щати с 1-4 и от Кот д'Ивоар с 0-1. От своя страна, европейските отбори са записали скромните 3 победи в общо 10 изиграни мача до момента. Поглед към днешната битка. Франция и Сенегал откриват битката в група A на световното първенство на стадион MetLife в Нью-Джерси. Двобоят е от 22 часа наше време. Няма как да говорим за матч между Франция и Сенегал на световно първенство, без да се върнем към 31 май 2002 година. Тогава, в откриващия двобой на Мондиала в Южна Корея и Япония, дебютантът Сенегал шокира действащия световен шампион с 1-0. Тази загуба остава една от най-големите изненади в историята на турнира. Иначе за Франция това е 17-то участие на финали тази година, като страната има две титли от 1998 и от 2018. Сенегал пък се класира за четвърти път, като най-доброто им постижение остава именно четвърт финал от 2002.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Добро утро! Ето ни обратно в новия час. Две блондинки, които се забавляват и които, разбира се, следят с интерес как се развиват нещата по темата тази сутрин. Почти е като да сме седнали на дивана и да сме си пуснали любим филм или сериал.
1: Почти. Точно почти. Така го каза. Прекрасно е ли? Още по-хубаво е всъщност. Защото освен, че си връщаме спомените за едни хубави, интересни филми и сериали, разбираме и какво се случва на дневен ред при нашите слушатели в личен план, в живота
0: им. Опознаваме ги малко повече.
1: Да.
0: Да видим какво става при Кирил Семков. Добро утро, момичета, пише той. Последно време не гледам никакви филми, още повече по сериали. Но случайно се загледах наскоро в един филм с Киану Ривз, Good Fortune, в който той е паднал

0: стар романтичен, много помня с тези знаци, които всички ние получаваме и си мислим, че са съвпадения. Mm-hmm. Хубав ден ви желая. Да, Serendipity, много хубав филм. Напоследък, тук там излиза в някакви риелси и откъси от него. И може би покрай това хората да са се сетили за този филм и да го изгледат, защото наистина е страхотен. Актьорите също са много симпатични, които играят в филма. Добро заглавие избра Камен.
1: Да. Браво, Кирил. Браво на Кирил. Той наистина с филма, който дава като пример, ни напомня, че тези знаци от съдбата в животите ни всъщност са много важни и ни показват, че сме на правилна посока.
0: Така е, така е. Гледайки какво се случва последните 10 години, пише Боян Горолов, май всички се оказваме участници в матрицата. Положението е кучетата си лаят, кервана си върви. Много е интересен фактът как всички не харесват какво се случва, но нещата си продължават в тази посока.
1: Интересно, но факт.
0: Само да кажем, че матрицата вече е на колко? 27 години.
1: Да.
0: Толкова, 99, ако не се лъжа, излиза филма, така че както и да го смятаме,
1: да.
0: Доста години си минаха, а за някои хора е като да са го гледали вчера. Червеното или синьото хапче, или не? Айде, давам ти време да си помислиш и слушаме Моята душа на Поли Генова. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Добро утро, 9.17 е. Ние сме Лина и Елена в шоуто на блондинките по Радио Фреш. Не някъде другаде, колкото и да ми се иска.
2: Не на някой плаж.
1: Не на някой плаж. Би било хубаво. При мен се случи, но винаги не е достатъчно. Защо така?
2: Цяло лято можем да водим от някой плаж.
1: Да.
2: Ето, това е много добра идея. Дори можем да обикаляме различни плажове. Ако може да са някъде по гръцките острови, би било най-добре.
1: Най-добре, така е. Да.
2: За сега обаче си мечтаем основно за море, за лято, за плажове, за пясък, но пък даваме съвсем реални награди заедно с Узо в Пломари България, с които тази седмица си партнираме, за да отворим прозорец към лятото и да ви дадем шанс, разбира се, да играете и да печелите страхотни награди. Няма да искаме нищо, кой знае колко сложно от вас. Даже няма да искаме да ставате от шезлонга, ако сте на шезлонга в момента. Необходимо е само да вземете телефона си и да се насочите към нашата Facebook страница.
1: Лежете си наистина, както и Елена ви посъветва. Това, което трябва да направите, един телефон ви трябва и да отговорите на днешния въпрос. Кой е създателят на Узо в Пломари? Mm-hmm. Дали сме три отговора. Иван Георгиев е първия. Исидорус Арвантис, Арвантис, така, е втория. Тук имаме чуждестранно име, няма да казвам откъде, ако вие сте се досетили, най-вероятно, имате нюх за това. И третия отговор е Петър Петров.
2: И тримата са много популярни личности, така че мислете му.
1: Мислете му.
2: Само един е верният отговор обаче и точно той трябва да дойде като коментара под публикацията за играта. Ако искате, разбира се, на финала на деня да се борите за наградите. А те наистина са летни, морски, ще ви помогнат да се сплотите с приятели, да имате много хубави и приятни моменти. И разбира се, да си натрупате незабравими летни спомени.
1: Много хубаво. Играта продължава днес. Не се колебайте, влизайте веднага в жребия. До края на седмицата всъщност ще имате възможност да се включите.
0: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Amy Winehouse, we have. За да се опита да пребори. Алекс Уорън, Ordinary. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Победих всички в преварата.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
4: Какви чехли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
8: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
9: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хороскоп. Това е шоуто на блондинките. Ние сме вече готови да ви дадем малко повече информация около днешния ден в хороскопа, който сме подготвили специално с любов, желание и грижа към нашите слушатели.
1: Добро утро, казваме на овните. Денят носи приятна изненада в личен план, овни. Някой може да ви покаже чувства или внимание, които досега е пазил за себе си.
0: Вижте, добре, телец. Ще успеете да потредите нещо, което от известно време ви създава напрежение. Усещането за контрол ще ви върне спокойствието.
1: Близнаци, днес е подходящ момент да кажете това, което мислите. Искрен разговор може да отвори врата, която досега е стояла затворена.
0: Пак проблеми. При раците. Някой ще ви потърси за съвет или подкрепа. Вашето отношение ще бъде по-важно от самото решение на проблема.
1: Лъвове, очаква ви възможност да блеснете с талант или умение, което рядко показвате. Не се колебайте да излезете от сянката.
0: Деви, денят е благоприятен за романтика и приятни емоции. Независимо дали сте обвързани или не, ще усетите повече топлина около себе си.
1: Везни, добро утро! Ще се наложи да направите избор между две възможности. О, не!
0: Да.
1: Доверете се на това, което ви носи спокойствие, а не на това, което изглежда най-впечатляващо.
0: Да, вземи ниския.
1: Не.
0: Скорпиони, нова идея или предложение ще събуди любопитството ви. Не бързайте да отговаряте. Първо разгледайте всички възможности.
1: Стрелци, денят ви приканва да намалите темпото. Понякога най-продуктивното нещо е да си дадете време за почивка.
0: Козирозите ще получат признание за усилия, което са положили преди време. Макар и закъсняло, то ще ви донесе удовлетворение.
1: Интересна среща или разговор може да промени настроението ви, водолеи, към по-добро. Не подценявайте силата на случайните запознанства.
0: И за рибите, да кажем, че ще открият решение на въпрос, който напоследък доста ги е измъчвал. Денят носи яснота, увереност и усещане, че сте на правилния път.
1: Колко хубаво.
0: Много добре.
1: Да.
0: А ние се връщаме към темата ни днес. Говорим си за това с кой филм или сериал бихте определили живота си. И

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина в 9.35. Освен, че се забавляваме, си намираме и заглавия за филми и сериали, които да гледаме през уикенда или в дългите си самотни нощи на блондинки. Темата днес е с кой филм или сериал бихте описали живота си напоследък. Не е смешно, Лина.
1: Ама чакай, защо да е...
0: На самотни нощи ли се изсмя?
1: Да, толкова е хубаво даже. Човек направо вижда красотата в това, в което един преди е виждал негативното.
0: Знаеш ли как успокоявам обикновено сингъл приятелките ми, които хлипат и нали, че сега прибирам се сама вкъщи. Е, по-добре ли ще да се прибереш при някой, дето седи на дивана, чака да му направиш вечеря и да изчистиш за него?
1: Естествено, не. Че не.
0: Така да. Че всеки да си оценява положението.
1: Абсолютно.
0: Моля. Да. Така. Да се върнем сега на сериалите и на филмите, защото малко отидохме към Секси и града, който между другото никой не е споменал днес.
1: Ау, колко тъжно! Не, аз съм гледала и последния сезон на Секси и града и беше много-много як. Много ми харесва. Имаше много... Какво ме гледаш? Какво гледаш сега?
0: Имаш
1: така ти гледа ли го?
0: На Just Like That.
1: Just Like That. Той е Секси и града and Just Like That. Той е продължение. Like
0: that. Да.
1: Е, какво?
0: На мен не ми хареса много, честно казано. Трябва някои хора да знаят кога да спрат.
1: Мислиш ли?
0: Мисля, да, мисля.
1: Ама то самия факт, че едни такива героини главни продължават историята, дори да не е кой знае какво, ти се вълнуваш само от този факт.
0: Но моля ти се убиха Тозаря върнаха Кари да й обяснява, че голямата й любов е онова дърво Ейдън.
1: Много гаден
0: не мога
1: този.
0: Това да
1: аз не го харесвам.
0: Не.
1: Да, права си за това.
0: Не. Така, да видим какво казват нашите слушатели. Гали Николова пише да изчезне за 60 секунди. Това е нейния филм. Имам толкова много задачки и много къс срок за решаването им.
1: Да. Можем да се свържем с този филм и ние, защото непрекъснато сме на педал и бързаме за някъде.
0: Да. Като мейт се чувствам, най-точният удар, пише Ема Сенова, реалността без украса, работа, умора и оцеляване.
1: Обаче поне се смеят нашите слушателки, като казват така, слагат и едни смешни емоджита, поне не е толкова трагично положението, вярваме.
0: Не можеш да го преживееш.
1: Вярно е, да.
0: Не ако така обърнеш на шега и не откриеш нещо забавно с цялата ситуация, няма как да е. А давайте смело, защото не остана много време до финала на шоуто, а ни се иска да чуем още някои заглавия и да разберем още малко за живота на нашите слушатели. Коментирайте, пишете и споделяйте с кой филм или сериал бихте описали живота си напоследък и защо.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: О, душиш тука, не човек.
4: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Климатиците?
6: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
7: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна. 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
8: Някои рецепти се пазят в тетер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с Майдей Кремио. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
9: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване. С мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
13: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Красивите кътчета на България с маратонки от shopsector.com.
1: Точно така, маратонки от shopsector.com. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена, удобно обути с маратонки, готови да тръгнем по чукарите, както аз по-рано се изразих. Ходи ни се на различни места, разбира се. Защо? Защото да посещаваш различни кътчета, красиви природни забележителности, действа като истинска терапия и ни откъсва от ежедневието. Това е доказано и изпитан начин да се възстановим.
2: На мен знаеш ли коя терапия също ми действа почти толкова добре? Шопинг терапия. И затова с огромно удоволствие всеки ден си разглеждам на shopsector.com, да не би да изпусна някой нов модел, маратонки, mm-hmm. които мога да си вземам при това на доста добри цени. Разгледайте и вие, вижте, харесайте си новите си маратонки за лятото и разбира се, ако се включите в нашата кампания, може на финала на седмицата да си грабнете и ваучер на стойност 50 евро, за да си купите това, което сте си избрали, или пък за да направите подарък на някой любим човек, когато сте решили да поканите на първа среща, да изкачвате връх Мусала.
1: Много подходяща дестинация за първа среща. Да. Да погледнем какви други има такива подходящи за първа среща. Така. И не само за първа.
2: Не само за първа, да. Може и когато решите да се разделяте с някой, също да изберете някой от тези места. Ягодинската пещера, Ягодинска или Ягодинска, не знам, имам проблем с ударенията, то е ясно. Ми звучи като нещо, което до този момент не съм чувала много-много, така че го добавям в моя списък. Ще го прегледам малко по-късно. Какво друго имаме? Етера, Родопите, традиционните неща. Райското пръскало, за което ние преди малко гледахме един риелс, че може би не е най-добрия водопад в България.
1: Може и да не е най-добрия, но със сигурност е нещо, което трябва да се види поне веднъж. Да, така си мисля.
2: Да, чувала съм, че наистина е много-много впечатляващо. Хотнишки водопад също така ни предлагат хората, за да се разхладим, може
1: Ново
2: би
1: за мен.
2: В това време. Разходка по река Ропотамо, даже имаме и снимка, нещо, за което помолихме нашите слушатели по-рано днес.
1: Много благодарим.
2: Много са изпълнителни, да, между другото. Така много. Че, браво. Какво още имаме? Боженци. Мисля, че там е много приятно сега. Копривщица, също такъв тип селце, в което можеш да отидеш, да разгледаш, да имаш малко история, малко природа, малко почивка. Чудесна комбинация.
1: Да, много хубаво. Ами, продължавайте да си намислят едни такива хубави кътчета. Чакаме още предложения. А утре се включваме с нова тема в шоуто на блондинките от 7 до 10.
0: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика. Fresh.
5: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
6: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
7: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс БГ.
8: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
9: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки. Хесбургер!
10: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
11: Такси Ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
12: Така е.
11: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси Ми for Business за хората, които ползват таксита по работа?
12: Да, защо?
11: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
12: И верно е трудно.
11: И трудно, ма го направихме.
12: Браво.
11: Такси Ми БГ, наклона на черта, бизнес.
12: Отивам.
13: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с беконче.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Сметната палата ще направи проверка на Изпълнителната агенция по горите и МВР. Ще бъде направен одит на това как се харчат средствата за предотвратяване на горски пожари и парите, предвидени за възстановяване на последиците от огненото бедствие, съобщават от одитната агенция. От Сметната палата посочват, че одитът ще обхване последните 2 години и половина, в които са прилагани мерки и инициативи от 1 януари 2024 до 30 юни 2026. Премиерът Румен Радев ще се срещне с представители на превозвачите, за да обсъдят проблемите в сектора. От транспортния бранш бяха обявили национален протест, който беше отложен заради поканата от премиера за разговори. Превозвачите се надяват, че българското правителство ще предложи мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар. На днешната среща ще бъдат изложени всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката гражданска отговорност и компенсациите за тол-таксите. От бранша заявяват, че остават в протестна готовност и ако днешната среща не доведе до реални ангажименти за спасяването на бизнеса, ще обявят нови дати за ефективни протестни действия. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, заплатата на българските народни представители е приблизително 7 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Евросъюз. Сравнението с други европейски държави показва значително по-ниски съотношения. В Румъния, например, депутатските възнаграждения са около 2,7 пъти по-високи от минималната заплата, която същевременно е по-висока от българската и достига близо 800 евро. В Испания народните представители получават около 2,5 пъти минималното възнаграждение, във Франция съотношението е около 4 към 1, а в Германия около 5 към 1. ЦСКА отпътува за Австрия, където ще проведе основната част от лятната си подготовка преди началото на новия сезон и предстоящите двубои в европейските клубни турнири. Червените заминаха от летище София в ранните часове, като групата бе в намален състав. Част от футболистите ще се присъединят директно към лагера в Австрия. По време на престоя си ЦСКА ще изиграе няколко престижни контролни срещи. Сред съперниците на армейците са украинските Динамо Киев и Полесие Житомир, както и азербайджанският Карабах, въпреки че е възможна промяна в програмата и замяна на последния противник. По-късно днес червените ще научат и името на първия си съперник в квалификациите на Лига Европа. Отборите от Южна Америка все още нямат победа на световното първенство след изиграването на първите мачове от груповата фаза. В същото време представителите на Азиатската футболна конфедерация се представят впечатляващо и все още не са допуснали поражение в 6 изиграни срещи. Тази нощ Саудитска Арабия завърши наравно 1-1 с Уругвай, а Иран направи 2-2 с Нова Зеландия. Преди това Южна Корея постигна победа над Чехия с 2-1. Катар направи реми 1-1 с Швейцария. Япония също подели точките с Нидерландия при резултат 2-2, а Австралия наделя над Турция с 2-0. За разлика от тях, южноамериканските тимове не успяха да спечелят нито един от своите 4 мача. Освен равенството на Уругвай, Бразилия също завърши 1-1 срещу Марокко. Парагвай и Еквадор пък претърпяха загуби съответно от Съединените щати с 1-4 и от Кот Дивоар с 0-1. От своя страна европейските отбори са записали скромните 3 победи в общо 10 изиграни мача до момента.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес е Дия с Нишан, 7 минути след 10 и след новините, след блондитата ни. Следва, разбира се, един хубав ден, 4 часа, който за някой като мен е почнал много рано. 4 мача имаше с нощи и през нощта по-скоро. Направо, както казват хората, човек трябва да си вземе отпуск за това световно първенство по футбол. Море либе, само си вземи диван някой пък, наистина. Лягаш там и мачовете един след друг, Един след друг са часовете също от 10 до 2. Айде! Дия! Тренинг сезон 2. Липа обаче. Аз пък съм Тео. Здравейте! Започваме на 16-я ден на юни. Има още много дни. Чак на 19 юли свършва световното по футбол. Ние обаче сега започваме.

0: Instagram и Facebook.
1: Точно така, Бруно Марс. Бруно Марс пък чакахме го наистина години наред, за да дигне неимоверно качеството, нивото на музиката в музиката, в популярната музика, разбира се, и той дойде. От Марс ли, откъде, няма никакво значение, важното е, че го има. Има го и новия звезден дуел на Facebook, Фейсбука на Фреш и като втория в Инстаграм. Да, лекичко се смутих. Защо? Защото страхотна битка сте разразили наистина в Фейсбука ни и в Инстаграм. Пак на тези места ще бъде дуела, но този, който приключваме сега и който приключва само с един глас разлика в Фейсбук публикацията, в Инстаграм малко повече са гласовете, но все пак е била тежка и оспорвана битка. Направо чист масакър. Все пак Алекс Уорън побеждава и на двете места. Ти да видиш. И то побеждава с Ordinary, самата Amy Winehouse. Светла и памет с Rehab. Страхотни награди сме приготвили и нов дуел след малко.

0: XXXL.
1: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит .bg.
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Шоуто на Тел.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ами как няма да се гордеем наистина за Дара? Страхотна бангаранга направо ги направи на 70-тото издание на Евровизия. Ново издание на Звезден дуел сега.
1: Чи се в Звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
0: Абсолютно вярно. Наистина новия Звезден дуел в този от вчера, който приключихме преди малко. Направо си беше бангаранга положението, както казах, в нашия Фейсбук под публикацията. Само един глас беше предимството на единия хит спрямо другия в Инстаграм. Там даже още по-лесно става вота. Там пък бяха, да кажем, 5-6 гласа. Наистина страхотна борба. Благодаря ви за нея. А пък вие ще сте благодарни на късмета си в края на седмицата, когато при жребий ще има едни чудесни фреш мърч награди за вас, без значение дали посочени от вас хит печели дуела или не. Да разберем сега кои два хита са готови да спечелят вашите сърца. Първия звучи така.

Крис Браун, Holy Blindfold и страхотна песен, наистина. Ако въпреки моето включване в нея ви е докоснал сърцето, ми посочете я. Не знам защо така полугласно започнах и аз да говоря като Меленжи или като Флюри, не знам точно кой. Томи Профит, някой ще каже, чакай малко, чакай, холе! Както би казал Фред Флинстоун, това не бяха ли Линкин Парк? Да, идеята е тяхна, разбира се. Но реализацията е на Томи Профит, заедно с Флюри. Индиен се казва, Меленжи, автор на ремикса. Ако това е вашият избор, пък посочете го. Палец или сърце, вижте за кое какво се дава, а ние пък даваме награди.

0: Стромае с драматично търсене, да, къде е баща ми, къде е. И аз пък си търся, казаха ми, че ще имам гост в студиото и си питам къде ми е госта, къде и топ-хоп госта се озовал до мен тук. Един хубав млад мъж, Левент, с име Иван Нончев. Той е главен редактор на новинарския сайт Manager News. Има над 20 години опит в финансовата журналистика, в различни медийни формати, телевизия, радио и дигитални издания. Сега, дали да го питам или да не го питам, ето, уж ще се отвори Ормузкия проток, това какво отражение ще има на финансовата политика глобалната, или по-скоро да оставим някакси тези теми са доста по-свойствени за него, така че първо да му кажа здравей. По-близичко до... Секундичка само, по-близичко до микрофона, още по-близо. Я да видим.
1: Здравейте, пак.
0: Много хубаво.
1: Чуваме се.
0: Ето така, Иван, добре дошъл. Да, малко е необичайно да говорим за... Какво да говорим? За разни медийни формати, по-скоро за менеджерски, но нали, както на времето в едно видео беше казала една млад Меринджей, ти си млад Меринджей, да обясним първо за онези от вас, за онези, които не знаят какво е да си менеджер и по-скоро си менеджер на такива интересни неща и с какво е свързан конкурса, за който най-вероятно ще си говорим.
1: Да, конкурса, който ще говорим, се казва Technovators League. Ако трябва да го преведем буквално, лигата на техноваторите.
0: Да, не е зле, наистина.
1: Технологии, иноватори. Той ни дойде като идея с екипа, като едно естествено продължение на нашето технологично събитие Technovation, което тази година вече стане на 5 години и целта ни беше да измисли начин, по който да даде малко повече видимост и разпознаваемост на интересните, иновативни компании, личности и процеси, които работят в България. Защото, за съжаление, много малко от тях влизат често в, така се каже, в новинарския поток, което е жалко, защото в България се случват много интересни неща.
0: Но доколкото разбирам, влизат в новинарския ви сайт Manager News.
1: Да, разбира се. Mm-hmm. Все пак в изданието, които занимават с финанси, с технологии, те влизат. Но идеята е, че те заслужават да бъдат отличени. И то по много конкретен начин. Наши партньори в тази инициатива са консултантската и дружествената компания на PwC, които, заедно с които разработихме методологията, по която ще оценяваме компаниите и хората, които ще кандидатстват в конкурса, защото той е разделен, категориите са разделени повечето от тях на две. Има индивидуална част, има корпоративна, така че може да номинирате или да се самономинирате като личност, като участник в някаква иновация или голяма сделка технологична, която се е случила.
0: А какви хора очаквате да дойдат? Обещете техния профил, както се разбра от моето интро, изключително нескопосано. Аз няма да съм, няма да ме видите сред тях.
1: Защо не? Между другото, конкурсът не е само за технологични компании и тек хора. Въпреки, че се казва Technovators League, да, естествено, там се случват, в този сектор се случват най-интересни, най-иновативните неща, но не само. Иновации има в всички сектори на икономиката, като почнем от ритейл през земеделие, дори ако щете. Има технологични пробиви, които се случват и които носят много голяма добавена стойност. Една от категориите е, така сме кръстили Social Champion, защото пък тя е посветена на технологичните идеи, процеси, иновации, които пък са с обществена значимост и в полза на обществото.
0: Търсят се в нея инициативи с доказуемо въздействие, дигитално образование, достъпно, социални иновации, развитие на общности и технологични решения за уязвими групи, не само. Това са сложни думи, сложни понятия и фразеологии. Какъв е продукта за обществото, полезността на това нещо?
1: Полезността има два аспекта. Чисто емоционалния е, че една подобна история може да вдъхнови някого. Тоест, ако ти смяташ, че не си много сигурен дали идеята ти е добра, дали е иновативна, дали има пазар за нея, това е една валидация, която може да получиш и също така може да вдъхнови и други хора. Практическата част е, че този тип проекти, сделки, процеси, те привличат инвестиции. Между другото, имам едно такова опасение, ние малко вървим в тази посока, че някакси вторачени в това колко струват чушките и домати на пазара. Изпускаме голямата картина за нещата, които движат икономиките напред. И ако изпуснем за дълго време, тези чушки и домати винаги ще се струват скъпи. Пътят да станем по-богати като държава са иновациите. И това е практическият елемент на този тип съревнование. Е да наистина да ги покаже, да ги направи видими, да ги осветли и в бъдеще все повече от тях да получават конкретна полза в Почна. Повече инвестиции.
0: Почна да ми се избистри картинката. Поправете ме, ако греша. Очаквате креативни млади хора или пък някакви стартъпи, организации и така нататък.
1: Да, ако трябва които... да го ще съвсем с две изречения, четири категории Tech Deal, в която влизат така номинации за големи сделки, важни, придобивания, сливания, joint venture, има индивидуална, има и корпоративна част. Tech Innovator, където може да кандидатстват всякакви има нови процеси, иновации внедрени в производството или в работата, в управлението, в менеджмента, свързани с технологии. Cyber Security Leader, киберсигурността е огромна тема.
0: Да, факт.
1: Там ще имаме специално номинирани и хора, и организации, и Social Champion, както споменах. Четвърта категория, в която може да се кандидатства. Нека да си хората, които искат да кандидатстват, единственото, което трябва да направят безплатно, е влизат по повод един кратък формуляр, описвайки това, за което всъщност кандидатстват или пък номинират трето лице. Колкото по-добре описано, толкова по-голяма шанс е, разбира се, скосират по-напред. И накрая ще има една категория, нещо като голяма награда на журито, която сме кръстили Future Shaper, която ще дадем на някой от всички кандидатствали в остане. До 10 юли могат да го направят.
0: Да, значи идват тези при вас и всъщност, освен че така получават и научават много интересни възможности им се дава също, това да завършат така в тези категории на предни места ги легитимира в някакъв момент пред по-нататъчния им път.
1: Абсолютно да. Макар че, разбира се, конкурсът не е само за стартиращи компании, за които се нуждаят от тази валидация, предполагам, че там ще се кандидатстват и големи компании, които вече са утвърдени имена и които имат, просто искат да покажат процесите, които носят най-голяма добавена стойност за тях, за икономиката и за обществото.
0: Добре, мисля, че разбрах. Разбрах и ще бъда подготвен за второто ви издание, но за първото издание може да кандидатствате всички компании, които слушате, индивидуални даже лидери, изследователи, предприемачи, ръководители на обществени инициативи, доброволци, ментори. Допускат се кандидатури за проекти, реализирани през 24-та и 25-та година. До 10 юли се приемат документи. Иван каза повече и за наградите, и за категориите. Аз казвам, че това, което, за което говорим, се казва Technovators League и списание менеджер я организира. Това е първото издание на този национален конкурс, който отличава лидерите, компаниите и проектите, движещи технологични напредък в България. Добре ли го оформих?
1: Абсолютно точно за това
0: става. Какво можем да кажем като за финал?
1: За финал, между другото, първите такива конкурси ние не можем да кажем, че сме измислили топлата вода. При точно 150 години, 1876-та, на едно изложение в Филаделфия, се организира такъв конкурс. И се появява един млад такъв преподавател, скромен, с едно още по-скромно изобретение, една кутийка с една прикрепена фуния към нея. До него стоят разни мастити, предприемачи в областта на железопътното дело, текстилната промишленост. Той обаче много самоуверено заявява, че това нещо може да трансформира човешкия глас, да го пренесе по електрически кабел. Доста самоуверено. Казвам се, аз да ви кажа, че сега на телефона, да, с което чета мислите.
0: Да.
1: Общо взето сравнимо като иновативност.
0: Да, абсолютно.
1: Обаче той печели наградата на този конкурс. Казва се Александър Грембел. Този човек. Защо не нещо такова да излезе от България?
0: Ами, ако и да сте, или пък да се усещате само като част от това, че сте бъдещия Грем Бел, заповядайте, ако пък не знаете, че сте ето на този конкурс, може да откриете с помощта на тези специалисти. Благодаря на Иван Нончев, както каза, главен редактор на новинарския сайт Major News. За повече информация от такава стилистика може да си четете и този сайт. На база ви пожелавам силно лято и много хубав конкурс да ви се получи.
2: Радио Фреш. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. Holy Blindfold. За да се опита да пребори. Томми. Рафит. Фичеринг. Плъри. In the end. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
2: О, душиш тука, не човек.
3: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
2: Абе, късмета е в баутлета.
3: Къде?
2: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
3: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
2: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет.
1: На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно, пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончи.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
8: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. Holy Blindfold. За да се опита да пребори.
1: Томми. Профит. Фичеринг. Плъри. In the end.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я

0: годината започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Family Resort. Разположен в сърцето на защитена територия Рупутамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
0: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Шоуто на Тео.

0: Радио Фрещанци е номер едно за хитовете. Днес е Оливия Родриго с този хит, с който влизаме в новия час Drop Dead. Така е, обаче аз ако не пусна новините, наистина, новинарите ще ме намерят и ще ме направят дроп. Сега Dead няма да ме направят със сигурност. Ще има много трудно, но пък да. Така че, дека да не здробя финала на този час, скъпи приятели, нека да го съберем, да се съберем и ние, да влезем в новия час силно, защото там ще ни очаква Дракулата на Тейм Импала и Джени в един ремикс, което няма да го направи по-малко страшен този Дракула.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министър-председателят Румен Радев представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Това е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Според премиера, инициативата е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси. Новият инструмент ще предостави информация за стойността на договорите, броя на участниците в процедурите и начина, по който са проведени обществените поръчки. Ще може ясно да се види къде отиват парите на данъкоплатците, кои фирми печелят поръчките и дали те са възложени след реална конкуренция или при ограничен брой участници, обясни премиерът. Според него, платформата ще даде възможност за по-лесно откриване на рискове и потенциални нарушения при възлагането на обществени поръчки. Първият от одобрените трима кандидати за ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски ще представи програмата си за довършване на мандата, след като професор Георги Вълчев беше назначен за министър в кабинета на Румен Радев. Пред академичната общност днес ще говори деканът на факултета по науки за образованието и изкуствата, професор Милен Замфиров. Утре ще бъде изслушан вторият кандидат за ректор, професор Елиза Стефанова от факултета по математика, а в понеделник професор Райновски, декан на физическия факултет. Ректорът, който ще управлява университета със съкратен мандат, ще бъде избран на 7 юли. Украйна ще бъде другата водеща тема на срещата на G7 в Евиан. По време на разговора между президентите на Съединените щати и Франция, Доналд Тръмп заяви, че след постигнатото споразумение с Иран може да се съсредоточи и върху войната в Украйна. В Евиан той ще разговаря с украинския президент. Володимир Зеленски съобщи, че е предложил на руския президент да се срещнат в рамките на форума във Франция, но от Кремъл няма коментар. ЦСКА отпътува за Австрия, където ще проведе основната част от лятната си подготовка преди началото на новия сезон и предстоящите двубои в европейските клубни турнири. Червените заминаха от летище София в ранните часове, като групата бе в намален състав. Част от футболистите ще се присъединят директно към лагера в Австрия. По време на престоя си ЦСКА ще изиграе няколко престижни контролни срещи. Сред съперниците на армейците са украинските Динамо Киев и Полесие Житомир, както и азербайджанският Карабах, въпреки че е възможна промяна в програмата и замяна на последния противник. По-късно днес червените ще научат и името на първия си съперник в квалификациите на Лига Европа. Отборите от Южна Америка все още нямат победа на световното първенство след изиграването на първите мачове от груповата фаза. В същото време представителите на Азиатската футболна конфедерация се представят впечатляващо и все още не са допуснали поражение в 6 изиграни срещи. Тази нощ Саудитска Арабия завърши наравно 1-1 с Уругвай, а Иран направи 2-2 с Нова Зеландия. Преди това Южна Корея постигна победа над Чехия с 2-1. Катар направи реми 1-1 с Швейцария. Япония също подели точките с Нидерландия при резултат 2-2, а Австралия надделя над Турция с 2-0. За разлика от тях, южноамериканските тимове не успяха да спечелят нито един от своите 4 мача. Освен равенството на Уругвай, Бразилия също завърши 1-1 срещу Марокко. Парагвай и Еквадор пък претърпяха загуби съответно от Съединените щати с 1 на 4 и от Кот Дивоар с 0 на 1. От своя страна европейските отбори са записали скромните 3 победи в общо 10 изиграни мача до момента.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Тейм Импала, Джени, Дракула, така, тича и от слънцето бяга и като Дракула. Да, макар че всъщност доста по-безопасно е. Разбира се, ако не си Дракула, просто си намираш някакъв климатик, както аз в студиото тук. Прегръщаш го, той ти става най-добър приятел за лятото, кучето ревнува отстрани и така нататък. Защото лятото, климатика е най-добрият приятел на човека. The Fate of Ophelia, Taylor Swift, пламенна жена и Роби. Заговорихме там, пламенната жена и според мен и климатика не може да я охлади.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. Fully Blindfold. За да се опита да пребори. Томми. Профит. Фичеринг. Флери. In the end. Изберете.

0: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Точно така, точно така, Бенсън Бун, както пее той, както пееше на времето, така ли преди време и прея, малките неща, красивите неща, beautiful things, да, те най-често са малките неща, като това да имаш възможност да си прекараш ето това хубаво лято в летни емоции, приключения, плаж, море, почивка, туризъм, най-често къде я получаваме в най-пълното си КПД, на Гърцията, наистина, там, защото хората разбират туризъм и умеят някакси да го правят сякаш по-добре. Просто дълго време са имали възможност да се учат по правилния начин и така. Игра на табла, който го може, и други неща, игра на плажа, какво ли още не. И за онези от вас така, които искат и едно тънко мъничко питиенце с така кристалчета, разбира се, с удоволствие и мярка консумирано. А, страхотно. Ами, няма лошо наистина. Няма лошо, когато, особено пък когато можеш да влезеш в една игра и да придобиеш тези хубави неща като емоция и като награда. Да, плаж, море, почивка, туризъм, Гърция, защо не? Но защо пък да не влезете още сега в нашата Facebook страница, да видите какво ви питат Узо Пломари, да отговорите на въпроса под публикацията и да си спечелите с малко повече късмет дневната награда или пък една голяма награда в края на седмицата, която с всеки изминал ден приближаваме именно към този край на седмицата.
2: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на теб.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Крис Браун. Holy Blindfold.
0: За да се опита да пребори.
1: Томми. Профит. Фичеринг. Плъри. In the end. It doesn't
0: even matter. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Климатиците?
2: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
3: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: Аз съм Дия. Здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. Fully Blindfold. За да се опита да пребори. Томми. Профит. Фичеринг. Плъри. In the end. It doesn't even matter. Изберете по-любима.

0: радио Фрещанци е номер едно за хитовете днес. Теди Суимс с господин Зазнайко. Човек, който всичко знае. Ние на нашите жирени знаем, че, както се казва, няма да бъдем приучени в правата вяра. Не, а по-скоро в това да спазваме правила, ако не ни се бръкне в джоба. Гърците вече отдавна го знаят това нещо и ето, продължават да го изповядват, докато ние тук си знаем къде са местата за на които се организират гонки. Тези неща са известни на органите, на които трябва да са известни, но като цяло сега, дали се взимат мерки и какви мерки се взимат, до каква степен са ефективни, ефикасни, то си пролича преди седмица и половина-две. Но ето ти какво правят Гърция. Затягат санкциите именно срещу гонките с коли, не носене на каски, също по-високи глоби от мотористите, не носене на каски от мотористи, неправилно паркиране, промени нови, много по-високи глоби при нарушения за такива неща съобщават от Министерството на транспорта. Глоба от 2000 до 8000 евро се налага на шофьори, които участват в улични състезания и шофиране с над 200 км в час. Заедно с това се отнема и шофьорската книжка за 4 години. Наказанията се увеличават за ново нарушение в рамките на 5 години. Всяко агресивно поведение при шофиране се наказва с 350 евро. Мотоциклетист без каска ще бъде глобяван, глоба ще получи пътника с него, ако има такъв. Страната, за Гърция говорим до сега, вече се появяват и бензиностанции, които по своя инициатива отказват да заредят гориво на мотористи, ако не носят каска. Паркирането там надолу, още по-надолу, в Атина пък също е голям проблем, знае се и се вземат мерки за неправилно паркиране в гръцката столица. Вече глобата достига до 1200 евро и отнемане на книжката. Депутати коментират, че ако и тези мерки не намалят пътните произшествия, ще се прилагат още по-строги санкции. Явно има на къде. Дискотех и ние така прилагаме още по-приятни хитове в този час, до края му, че и след това. Но преди това да приложим малко реклами. Елени Форейра и Аркейд ще ни очакват веднага след тях.
1: Радио Фреш. Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации Пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации Пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Fresh. Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
3: Радио Класик А. Най-добрата класика.
1: Шоуто на Тео.

0: Днес ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Южна България ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министър-председателят Румен Радев представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Това е нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки, разработен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Според премиера, инициативата е част от поетите ангажименти за повече прозрачност в управлението и ограничаване на възможностите за неправомерно влияние върху държавните ресурси. Новият инструмент ще предостави информация за стойността на договорите, броя на участниците в процедурите и начина, по който са проведени обществените поръчки. Ще може ясно да се види къде отиват парите на данъкоплатците, кои фирми печелят поръчките и дали те са възложени след реална конкуренция или при ограничен брой участници, обясни премиерът. Според него, платформата ще даде възможност за по-лесно откриване на рискове и потенциални нарушения при възлагането на обществени поръчки. Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание днес. В дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаването на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цените. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. Сметната палата ще направи проверка на Изпълнителната агенция по горите и МВР. Ще бъде направен одит на това как се харчат средствата за предотвратяване на горски пожари и парите, предвидени за възстановяване на последиците от огненото бедствие, съобщават от одитната агенция. От Сметната палата посочват, че одитът ще обхване последните 2 години и половина, в които са прилагани мерки и инициативи от 1 януари 2024 до 30 юни 2026. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че меморандумът за разбирателство между Иран и Съединените щати е много общ документ, а детайлите по окончателната сделка ще бъдат съгласувани по време на по-нататъчните преговори. Той посочи още, че на инспекторите от Международната агенция за атомна енергия непременно трябва да им бъде позволено да се върнат в Иран като част от една бъдеща сделка. Споразумението ще бъде обсъдено от лидерите на G7, които се събраха във френския град Евиан. Франция и Великобритания вече изразиха готовност да се включат в разминирането на Ормузския проток, веднага щом конфликтът бъде преустановен. На форума присъстват и лидерите на Египет, Катар и Обединените арабски емирства. По-късно днес те ще проведат срещи с Доналд Тръмп. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че независимо от постигнатото споразумение между Иран и Съединените щати, битката още не е приключила. Той обяви, че израелската армия ще остане в ливанската буферна зона, колкото е необходимо. На пресконференция в Йерусалим Нетаняху сподели, че с Тръмп не винаги са на едно мнение и че той ще защитава интересите на Израел. Отборите от Южна Америка все още нямат победа на световното първенство след изиграването на първите мачове от груповата фаза. В същото време представителите на Азиатската футболна конфедерация се представят впечатляващо и все още не са допуснали поражение в 6 изиграни срещи. Тази нощ Саудитска Аравия завърши наравно 1-1 с Уругвай, а Иран направи 2-2 с Нова Зеландия. Преди това Южна Корея постигна победа над Чехия с 2-1. Катар направи реми 1-1 с Швейцария. Япония също подели точките с Нидерландия при резултат 2-2, а Австралия надделя над Турция с 2-0. За разлика от тях, южноамериканските тимове не успяха да спечелят нито един от своите 4 мача. Освен равенството на Уругвай, Бразилия също завърши 1-1 срещу Марокко. Парагвай и Еквадор пък претърпяха загуби съответно от Съединените щати с 1-4 и от Кот Дивоар с 0-1. От своя страна, европейските отбори са записали скромните 3 победи в общо 10 изиграни мача до момента. Поглед към днешната битка, Франция и Сенегал откриват битката в група A на световното първенство на стадион MetLife, Нью Джерси. Двубоят е от 22 часа наше време. Няма как да говорим за матч между Франция и Сенегал на световно първенство, без да се върнем към 31 май 2002 година. Тогава, в откриващия двубой на Мондиала в Южна Корея и Япония, дебютантът Сенегал шокира действащия световен шампион с 1-0. Тази загуба остава една от най-големите изненади в историята на турнира. Иначе за Франция това е 17-то участие на финали тази година, като страната има две титли от 1998 и от 2018. Сенегал пък се класира за четвърти път, като най-доброто им постижение остава именно четвърт финал от 2002.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес Мадонна, Сабрина Карпентър, как се обявиха една друга, се представят, сякаш не ги знаем. Нищо не. Така, показват именно колегиалност. Bring your love. Носят ми любов. Носи ни пък новия час в ефира. Не носи първи този хит. Eyes on me, ears on air. Ушите насочени именно към ефира на Фреш, който ни носи Eyes on me, A7S, Луна, Мона, Любо Киров, бързи три от

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. Fully Blindfold. За да се опита да пребори. Томми. Профит. Фичеринг. Плъри. In the end. Изберете по-любимата за

0: Radio Fresh.
1: Fresh. Какви чекли чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
5: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
7: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Крис Браун. Holy Blindfold.
0: За да се опита да пребори.
1: Томми. Профит. Фичеринг. Плъри. In the end.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: момента печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес за Дейвид Гета. Дженифър Лопес, Save Me Tonight. Ами не, няма да може да бъде спасено, но ще бъде отместено и най-вероятно свалено онова тяло, онези по-скоро зелени бутуши, онези, които са ходили и личели за това какво има по пътя нагоре, когато се атакува връх Чомолунгма Еверест, знаят за какво говоря, свалят ги най-накрая от Еверест, зелените бутуши, най-зловещата забележителност на върха. Дълги години всъщност там трупът на замръзнал алпинист е служил като ориентир. С леко свити крака и ръце е обвитил го около гърдите. На пръв поглед, като заспал, изглежда човека, известен като зелените бутуши. Но в продължение на 30 години алпинисти, отправили се към върха, отбелязват срещата си именно с него. Така най-известен с цвета на обувките си, този алпинист, като началото на така наречената зона на смъртта. Място на 8000 метра височина, където кислорода е оскъден и човешкото тяло започва да се изключва. Алпинистите ви казват, че преминаването отвъд зелените бутуши означава последния тласък към върха, нещо като ориентир. Давай старт, вика, пета, трета и атака. Замръзнало във времето, всъщност тялото служи като предупреждение за тези, които го следват. Знае се кое е тялото. Мъжът е бил един от честимата индийски катерачи, членове на индо-тибетската гранична полиция, чиято експедиция до върха през 1996 година по северния хребет завършва катастрофално. Трима се връщат, когато времето се влошава. Това е бил първият опит на Индия да достигне върха от северната страна, която обикновено се смята за по-технически трудна от южната стена, от непалската страна. Да. Явно има и някаква доста по-лесна стена и по-скоро маршрут. Сигурно има, макар че какво и колко да кажеш, че нещо е по-лесно на такава морска височина, звучи като наистина наивност, но наскоро при няколко дни имаше материал, в който над 200 човека за един ден изкачили Еверест, някакво стълпотворение, явно не по този трудния маршрут. И тримата мъже всъщност са загинали. Прескача малко в материала. По-късно всъщност избухва спор дали група японски алпинисти са видели тримата умиращи мъже по пътя си нагоре, но са ги игнорирали. Никой не е сигурен дали зелените бутуши е Моруп или Палджор, нали, като заговорим вече за имената. Сега се планира това тяло да се извади и да се погребе, обаче пак проблем, защото как да свалиш такова тяло от такава височина? Оказва се, че в продължение на години алпинистите са прескачали над краката на тялото, за да продължат изкачването си. През 2014-та китайски алпинисти издърпали така малко тялото по-дълбоко под камък, за да го направят по-малко видимо. Гранична полиция обявява търг, като търси агенция за спасяване на голяма надморска височина, която да е оборудвана и да поеме тази опасна и сложна операция по сваляне на тялото. В този търг се посочва в крайна сметка, че тялото е на този Моруп. Крайна сметка това е Моруп. Така, няма хеликоптер всъщност, който да може да кацне в тази зона, ако някой ще каже да дигнат един хеликоптер и така да си го вземат. Само много опитни шерпи могат да се опитат да изпълнят задачата на тази височина. Преместването на замръзнало мъртво тяло дори на кратко разстояние ще ги изложи на риск от лавини, бури, падания и кислороден дефицит. След това свалянето му почти до вертикалния склон ще доведе до живото застрашаващи рискове. Смята се, че 200 тела лежат замръзнани на Еверест, повечето в зоната на смъртта, възможно е да се появят и още, тъй като изменението на климата изтънява снежната шапка на планината и се откриват нови зловещи находки.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет СБА празнува 35 години с MyDay Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. Fully Blindfold. За да се опита да пребори. Томми. Профит. Фичеринг. Флери. In the end. It doesn't even matter. Изберете

0: Вениамин и Мирела Заре, Юлска нощ. И откровения. Ти не помниш, обаче аз помня. Така е. Млади хора, пък ето, единия не помни вече. Какво става, ако пък те първа му се налага да почва да учи, евентуално, както казват тези завършили няколко висше образование, вишо да учи. Ами да, би било проблем, но не е проблем за този 81 годишен дедо, ветеран от войната във Виетнам, обаче човека учи и пушек се вдига, както казват, да, и направо си сбъдва мечтата. Чарли Уейли получил диплома от колеж на 81 години, защото един просто разговор с внука му, простичък разговор с неговия внук, го вдъхновява за това. Така че, внуци, говорете си с своите баби и дядовци. Ето, така си говорил един внук с дядо Чарли и хоп, го надъхал да завърши висше образование. Както казах, ветеран от войната във Виетнам, вече обаче колежански дипломант, който покорява този връх на цели 81 години. Къде е това нещо? Да, в щатите, пак го казах, човекът Уейли служил 23 години във военноморските сили на щатите. Разказва, че получава дипломата си повече от 6 десетилетия след като напуска гимназията и се записва в армията в началото на войната. Говорим за Втората световна война. За ветерана връщането към образованието е било лична цел, нещо, което е направил за собственото си самосъхранение, след като бил вдъхновен от близките си. Идеята да се върне в училище се появява при няколко години по време на разговор с внука му, който тогава е студент. Именно той го насърчава да опита. А според ветерана, решил да се пробва именно там, в този колеж, близо до града му, на няколко километра от родния му град. Решил да пробва там, след като години наред наблюдавал как кампуса се изгражда близо до дома му. Новото начало започва на 78 години, когато започва занятие през август 2023 година. Едно от най-големите предизвикателства за този Чарли било да се научи да се използва, как да използва компютър, за да изпълнява задачите си, не само пасианси да реди. Но вместо да го приеме като оправдание, той го превръща в част от изпитанието. В положение на 3 години Уейли работи за дипломата си, като често отделя по повече от 3 часа вечер за домашни. Разбира се, по пътя получава и помощ от свои, така далеч по-млади, вероятно са студенти.
1: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една доста дълбока тема.
3: Питаме ви, какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи и защо?
2: Водете кърпичките и ви чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, сейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти, морският бриз разпилява косите ти, а мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
9: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалния плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.
10: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
11: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
12: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
13: Виж условията на tandempromo.com.
14: Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Крис Браун. Fully Blindfold.
0: За да се опита да пребори.
1: Томми. Профит. Фичеринг. Плъри. In the end. It doesn't even matter.
0: Изберете по

0: Утре на Трилордопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад, в Източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето в София, около 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Агенцията за пътна инфраструктура е похарчила за обществени поръчки 4,58 милиарда евро за последните 6 години. През този период АПИ е сключила 707 договора с 310 изпълнители. Министерство на транспорта, Булгартрансгаз, НКЖИ, АЕЦ Козлодуй и електроенергийния системен оператор са останалите в топ-5 на най-активните държавни компании, агенции, министерства във възлагането на обществени поръчки. Това става ясно от данните, публикувани в системата Сигма, чрез която правителството дава заявка за прозрачност при харченето на публичен ресурс. Тя е със свободен достъп и показва похарченото през обществени поръчки от 2020 до 2026 година. Така пътната агенция е абсолютен рекордьор по обществени поръчки у нас. Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства, каза премиера Румен Радев, който представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. Подпалването на два дипломатически автомобила в Скопие е посегателство срещу страната ни. Това би президента Иляна Йотова. Тя допълни, че има притеснения, свързани с гласуването на доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност се отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години. Според член 12 от договора за добросъседство, по този начин да обезмислят работа и нейните заключения в бъдеще, коментира Иляна Йотова. Новина от чужбина. Украина не трябва да очаква никакви военни действия от страна на Беларус. Това обяви беларуският президент Александър Лукашенко в интервю за Ал Арабия. Той отбеляза, че Беларус е изключително уязвима във военно отношение, тъй като украинските военни виждат цялата територия на страната като на длан. Лукашенко също така отбеляза, че ако Беларус влезе във войната, фронтовата линия ще се увеличи с 1500 км. При сегашното състояние на войната няма да можем да осигурим отбраната на този участък, подчерта Лукашенко. Следователно, влизането на Беларус във войната под каквато и да е форма е неприемливо, добави той. Беларуският диктатор също така се извини за критиките си към украинския президент Володимир Зеленски. Що се отнася до критиките си към Зеленски, може би прекалих в някои отношения, ако Володимир Александрович се е обидил, извинявам се за моите думи. Той също така подчерта, че Беларус е заинтересована от прекратяване на войната. Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2 на 2 в двубой от група G на световното първенство. Новозеландците на два пъти повеждаха с попадение на Илайджа Джъст в 7-та и 54-та минута, но персите намериха начин да избегнат поражението в този матч. Точно за тях бяха Рамин Разаеян 33-та минута и Мохамед Мухеби в 64-та. Срещата на Софи Стейдиъм в LA не разочарова и двата тима тръска победата от началото до последния съдийски сигнал. Нова Зеландия изненада с офанзивния си подход, а Иран пък показа характер и в края на двобоя дори беше близо до пълен обрат. Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да се победят. В матч от група H на световното първенство срещата завърши при резултат 3 на 1, въпреки смазващото превъзходство на урусите през второто полувреме. Тима на Марсело Биелса отправи общо 28 удара към противниковата врата, от които 10 точни, но само един от тях се превърна в попадение. Франция и Сенегал откриват битката в група А и на световното първенство на стадион MetLife в Нью Джерси. Двобоя тази вечер от 22 часа българско време и обещава да бъде истински спектакъл между европейската мощ и африканския атлетизъм.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: дамския глас, дамски гамбит, не, това е друго. Така, I want you, искам те, хубава работа да бъдеш футболен съдия на Мундиала. Искам ги едни 100 000 зелени гущера, защото толкова взима всеки главен рефер само за участието си на Мундиала. Не са забравени, разбира се, и страничните съдии, и там техните заграждения, ще я да кажа. Възнаграждения, разбира се, не идват от тези 100 000, т.е. главният съдия не дава от своите си пари, за тях си има допълнително предвидени пари. Главният арбитър ще получава по 3000 долара за всеки матч в груповата фаза на световното първенство, докато извеждането на отборите в матч от елиминациите, полуфиналите и финала ще му донесе още 10 палки. Ако се спазва традицията, че съдията, който ръководи финала на всяко световно първенство, има по 4 матча в турнира, то той ще се прибере от дома с 126 000 долара. Помощниците колко взимат? Веднага ви казвам. ВАР съдиите получават по 3000 долара за всеки матч от груповата фаза и 5000 в елиминационните елиминационните матчове, съм искал да кажа и го казах най-накрая. Освен това, резервните арбитри ще приберат по 2500 долара за всеки матч от груповата фаза. Бе, много бе. 52 ръководещи съдии, 88 асистенти.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти. Морският бриз разпилява косите ти. А мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
3: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалния плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Крис Браун. Fully Blindfold.
0: За да се опита да пребори.
1: Томми. Профит. Фичеринг. Плъри. In the end.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фрещанция, номер едно за хитвате днес. По-малко от цял един половин час до финала ни днес. Скъпи приятели, слушахме Стромае с... Да, доста драматично. Такава високия регистър направо. Крещи човека и търси баща си. Търси къде е баща ми. Къде е? Сега, Стромае със сигурност не е тинейджър. Малко по-възрастен звучи, но да. Така, тинейджерите сега, тези, които вече в един момент осъзнават зависимостта си към устройствата, към устройства, телефони, компютри, лаптопи и така нататък, почват да търсят къде е баща ми, къде е майка ми, къде ми е семейството, къде е заобикалящия ми свят, в какъв свят влязох виртуален и не мога да изляза и не мога да съм в реалността, и за това се предприемат вече драстични мерки, започват се повече държави да обръщат внимание. Например, ето ти Великобритания ще забрани достъпа до социални мрежи за всички под 16 годишна възраст, обявява министър-председателят, като присъединява страната към нарастващия брой държави, както казах, които затягат законодателствата в тази област. Определя той мярката като важна стъпка за страната и семействата. Социалните мрежи правят децата нещастни, казва министър-председателят Стармър. Те улесняват тормоза и злоупотребите. Премиерът уточнява също, че възнамерява закона да бъде прият преди Коледа, така че забраната да влезе в сила в началото на следващата година, вероятно през пролетта. Ограничението ще засяга платформи като Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X, но няма да обхваща приложения за съобщения като WhatsApp и Signal. Подобни мерки вече са въведени в Австралия, която първа мисля, че в тази област направи такова раздвижване, както и Индонезия. Канада обяви миналата година намерението си да предприеме тази стъпка. Във Франция парламент разглежда законопроект за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години и така нататък. Властите ще разглеждат и възможността да въведат нощни ограничения за достъп, както и задължителни прекъсвания на автоматичното превъртане на съдържание за потребители под 18 години.
1: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една доста дълбока тема.
3: Питаме ви, какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи и защо?
2: Водете кърпичките и ви чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
5: Климатиците?
6: Не, климатиците! Мобилно зареждане на автомобилни климатици директно на посочен от клиента адрес. Запази час за колата си с кликване на един бутон на климатиците.com или потърси климатиците във Facebook.
7: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Такси ми for business. Вече работи. Браво. Ето вчера едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
9: Къде работят тия хора?
8: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
9: Да.
8: Вземи Такси ми for business и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
9: Бизнес, бизнес, бизнес.
10: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
11: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Шип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. Fully Blindfold. За да се опита да пребори. Томми. Профит. Фичеринг. Плъри. In the end. Изберете по-любимата за вас

0: сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас ти очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Крис Браун. Holy Blindfold.
0: За да се опита да пребори.
1: Томми. Профит. Фичеринг. Плъри. In the end.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Утре на три в Родопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад в източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето в София. Около 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много спечелени поръчки, на каква стойност е те, кой ги е възложил. Премиера Румен Радев посочи, че чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма се изпълнява поетия от новата управляваща формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. Агенцията за пътна инфраструктура е похарчила за обществени поръчки 4,58 милиарда евро за последните 6 години. Това става ясно от данните, публикувани в системата Сигма, чрез която правителството даде заявка за прозрачност при харченето на публичния ресурс. Така пътната агенция е абсолютен рекордьор по обществени поръчки у нас. Президентът Иляна Йотова оповести, че има сигнали за опити на Скопие в последния момент да премахне един от текстовете в доклада на Европейския парламент, който се отнася до работата на съвместната комисия по историческите въпроси. Следващите два дни ще бъдат изключително важни, тъй като освен дискусията ще има и гласуване на резолюцията, имам тревожни сигнали, че в последния момент пленарна зала ще се опита да премахне един от текстовете, който всъщност се отнася директно към работата на съвместната комисия. Аз силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола, който пък е част от преговорната рамка и задължителното европейско законодателство. Много се надявам също така, че ще намерят време и моите колеги евродепутати, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен. Попалването на дипломатически автомобили. Това е собственост на българската държава и аз лично го приемам като посегателство срещу България, коментира Иляна Йотова. Водещата тема от чужбина. Москва е под масиран удар с дронове камикадзе на въоръжените сили на Украина. Атаката започна сутринта на 16 юни. Руската столица и Московска област бяха разтърсени от мощна атака с дронове. Основният резултат от това нападение е попадението в нефтена рафинерия в район Капотни. Атаката провокира транспортен колапс в небето над Руската федерация. Росавиация беше принудена да въведе на летищата Внуково и Шереметиево строги ограничения, тези в Демодедово и Жуковски, напълно преустановиха работата. Съветника на министъра на отбраната на Украина Сергий Стерненко също потвърди за този удар. Той каза следното: има удар по московската рафинерия. Колкото повече Путин отказва да сложи край на войната, толкова повече Русия ще гори, допълни той. Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2 на 2 в дубой от група G на световното първенство. Новозеландците на два пъти повеждаха с попадение на Илайджа Джъст в 7-та и 54-та минута, но персите намериха начин да избегнат поражението в този матч. Точно за тях бяха Рамин Разаеян 33-та минута и Мохамед Мухебив 64-та. Срещата на Софи Стейдиъм в LA не разочарова и двата тима тръска победата от началото до последния съдийски сигнал. Нова Зеландия изненада с офанзивния си подход, а Иран пък показа характер и в края на двобоя дори беше близо до пълен обрат. Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да се победят. В матч от група H на световното първенство срещата завърши при резултат 3 на 1, въпреки смазващото превъзходство на урусите през второто полувреме. Тима на Марсело Биелса отправи общо 28 удара към противниковата врата, от които 10 точни, но само един от тях се превърна в попадение. Франция и Сенегал откриват битката в група А и на световното първенство на стадион MetLife в Нью Джерси. Двобоя тази вечер от 22 часа българско време и обещава да бъде истински спектакъл между европейската мощ и африканския атлетизъм.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна. И открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Твоят дом държи на VivaPlast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на VivaPlast.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
4: Внимание на пътя!
5: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
6: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено на слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
7: Три пъти W. Радиофреш.бг. Хитовете днес.

0: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Subway. Fresh. Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
4: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
5: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
6: Радио Fresh.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Утре на Тривородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад в източна България от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето в София, около 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. 150 евро е глобата за бащата, позволил на 15 годишното си дете да кара автомобил в София. Случай от четвъртък вечерта е разкрит по време на акция на столичната полиция. 15 годишния младеж е возил майка си и баща си, които били под въздействието на алкохол. Пред органите на реда родителите обяснили, че тинейджера сам е пожелал да шофира, а родителите му позволили за кратко. Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала Тракия, след като е дал положителен полеви тест за наркотици. Сигнал е подаден от случайен гражданин на телефон 112. Според информацията от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие. Незабавно реагирали служители на магистрална полиция, които спрели автомобила за проверка. Резултатът от полевия тест за дрога се оказал положителен за кокаин. А това се вижда и открит, публикуван от самия негов инстаграм. Инфлуенсърът дава и кръвна проба, като резултатите се очакват след лабораторните изследвания. Проверка на оръжието показало, че то не е истинско, а е реплика, която се използва за популярния спорт Airsoft. Колев е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Европейският парламент не свали имунитета на българския евродепутат Никола Минчев от групата Обнови Европа по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайски технологичен гигант Huawei. Това реши Европейския парламент окончателно на пленарната си сесия в Страсбург. Преди две седмици правната комисия към парламента отхвърли искането за сваляне на имунитета на българския евродепутат Никола Минчев и на още двама евродепутати. Комисията тогава обаче подкрепи свалянето на имунитета на един италиански евродепутат от Европейската народна партия, който се разследва по същия случай. Водещи теми от чужбина, Украина не трябва да очаква никакви военни действия от страна на Беларус. Това каза беларуския президент Александър Лукашенко в интервю за Ал Арабия. Той отбеляза, че Беларус е много уязвима във военно отношение, тъй като украинските военни виждат цялата територия на страната като на длан. Беларус е заинтересован от прекратяване на войната, каза Лукашенко. Големите инвестиционни банки започнаха да променят прогнозите си за цената на петрола в края на 2026 година, информира Bloomberg. Според публикуваните очаквания на Morgan Stanley, Goldman Sachs, сорта Brent ще поевтине до около $80 за барел в последното 3 месече на тази година. Ботев Пловдив обяви раздялата с още трима футболисти – Антоан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога. Конте изигра общо 53 матча с екипа на Канарчета за двата си престоя на колежа, но договор му изтича и няма да бъде продължен. Гръцкият краен бранител Константинос Балоянис записа 106 срещи за пловдивчани. Неговият контракт също изтече, но той не е приел предложението на отбора за нов договор. Габриел Нога, който пристигна на стадион Христо Ботев през миналото лято, взе участие само в 6 матча за жълточерните, а контракта му е прекратен. В понеделник Ботев обяви раздялата си с още трима играчи – Алекса Мараш, Таилсон и Талес Дасилва. До момента канарчетата пък се подсилиха с Богдан Костов и Асен Чандъров. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън. Това би менеджера на първата ни ракета Георги Стоименов пред Тенис Кафе. Трикратният полуфиналист от големия шлем е получил wild card за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли в Лондон. Организаторите са решили, че бившия номер 3 в световната ранглиста и тази година заслужава да играе в основната схема на Уимбълдън, нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително миналия сезон, когато контузия го спря на осмина финалите срещу номер 1 в света Яник Синер при 2-0 сета в полза на Григор. Френският специалист Ерве Ренар е новия селекционер на националния отбор на Тунис по футбол. Ренар, който до пролета беше треньор на Саудитска Арабия, ще дебютира начело на африканците срещу Япония на 21 юни във втория кръг на групата фаза на Мондиал 2026 срещу тунизийската футболна федерация. В първия си матч на световното първенство африканският отбор загуби от Швеция с разгромното 1-5, след което треньора на отбора Сабри Ламуши беше уволнен.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна. И открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните

0: ObuvkiBG знае.
1: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер БГ Списание и на Зинзин БГ.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
5: Крис Браун. Fully Blindfold.
4: За да се опита да пребори.
5: Томми. Профит. Фичеринг. Плъри. In the end.
4: Изберете по-любовно.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една доста дълбока тема.
2: Питаме ви, какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи и защо?
1: Водете кърпичките и ви чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
3: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй Чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Такси Ми фор бизнес вече работи.
7: А, така.
6: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
7: Не бе.
6: Шефовете й ползват Такси Ми фор бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
7: Идеално.
6: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
8: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.

0: Утре на Трибордопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад, в Източна България от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето в София, около 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Агенцията за пътна инфраструктура е похарчила за обществени поръчки 4,58 милиарда евро за последните 6 години. През този период АПИ е сключила 707 договора с 310 изпълнители. Министерството на транспорта, Булгартрансгаз, НКЖИ, АЕЦ Козлодуй и електроенергийния системен оператор са останалите в топ 5 на най-активните държавни компании, агенции, министерства във възлагането на обществени поръчки. Това става ясно от данните, публикувани в системата Сигма, чрез която правителството дава заявка за прозрачност при харченето на публичен ресурс. Тя е със свободен достъп и показва похарченото през обществени поръчки от 2020 до 2026 година. Така пътната агенция е абсолютен рекордьор по обществени поръчки у нас. Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства, каза премиера Румен Радев, който представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. Подпалването на два дипломатически автомобила в Скопие посегателство срещу страната ни. Това би президента Иляна Йотова. Тя допълни, че има притеснения, свързани с гласуването на доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя към Европейския съюз. Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който всъщност се отнася директно към работата на съвместната комисия, която работи вече няколко години, според член 12 от договора за добросъседство. По този начин да обезмислят нейната работа и нейните заключения в бъдеще, коментира Иляна Йотова. Новина от чужбина. Украина не трябва да очаква никакви военни действия от страна на Беларус. Това обяви беларуският президент Александър Лукашенко в интервю за Ал Арабия. Той отбеляза, че Беларус е изключително уязвима във военно отношение, тъй като украинските военни виждат цялата територия на страната като на длан. Лукашенко също така отбеляза, че ако Беларус влезе във войната, фронтовата линия ще се увеличи с 1500 км. При сегашното състояние на войната няма да можем да осигурим отбраната на този участък, подчерта Лукашенко. Следователно, влизането на Беларус във войната под каквато и да е форма е неприемливо, добави той. Беларуският диктатор също така се извини за критиките си към украинския президент Володимир Зеленски. Що се отнася до критиките си към Зеленски, е, може би прекалих в някои отношения, ако Володимир Александрович се е обидил, извинявам се за моите думи. Той също така подчерта, че Беларус е заинтересована от прекратяване на войната. Ботев Пловдив обяви разделата с още трима футболисти: Антуан Конте, Константинос Балоянис и Габриел Нога. Конте изигра общо 53 мача с екипа на Канарчета за двата си престоя на колежа, но договор му изтича и няма да бъде продължен. Гръцкият краен бранител Константинос Балоянис записа 106 срещи за пловдивчани. Неговият контракт също изтече, но той не е приел предложението на отбора за нов договор. Габриел Нога, който пристигна на стадион Христо Ботев през миналото лято, взе участие само в 6 матча за жълточерните, а контракта му е прекратен. В понеделник Ботев обяви раздялата си с още трима играчи: Алекса Мараш, Тайлсон и Талес Дасилва. До момента канарчетата пък се подсилиха с Богдан Костов и Асен Чандъров. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън. Това би менеджера на първата ни ракета Георги Стоименов пред Тенис Кафе. Трикратният полуфиналист от големия шлем е получил wild card за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли в Лондон. Организаторите са решили, че бившия номер 3 в световната ранглиста и тази година заслужава да играе в основната схема на Уимбълдън, нещо напълно логично предвид изявите му през годините, включително миналия сезон, когато контузия го спря на осмина финалите срещу номер 1 в света Яник Синер при 2 на 0 сета в полза на Григор. Френският специалист Ерве Ренар е новия селекционер на националния отбор на Тунис по футбол. Ренар, който до пролета беше треньор на Саудитска Арабия, ще дебютира начало на африканците срещу Япония на 21 юни във втория кръг на групата фаза на Мондиал 2026, съобщи Тунизийската футболна федерация. В първия си матч на световното първенство африканският отбор загуби от Швеция с разгромното 1 на 5, след което треньора на отбора Сабри Ламуши беше уволнен.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

0: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: Cell. Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една доста дълбока тема.
4: Питаме ви, какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи и защо?
3: Мотете кърпичките и ви чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш.

0: душиш тука, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в баутлета.
1: Къде?
0: Нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе, газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
3: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
4: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
5: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
6: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Fresh. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
10: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги.

0: Утре на Триводопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад в Източна България от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето в София, около 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Бюджетната комисия в Народното събрание одобри и на второ четене теглянето на нов дълг до 3,8 милиарда евро, без да представи конкретни разчети и гаранции, че това ще е дълга до края на годината. Това стана с гласовете на Прогресивна България и ТПС. Правителството бърза да изтегли дълг през август, докато опозицията отново настоя Министерство на финансите да представи разчети за очакваните приходи и разходи в хазната през следващите месеци, както и списък с готовите проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Това е несериозно. Без разчети искате да гласуваме празен чек за 3,8 милиарда евро, коментира Мартин Димитров от Демократична България, като поиска отлагане на заседанието, докато Министерство на финансите не предостави исканите данни, но това не беше подкрепено. Финансовото министерство аргументира искания дълг, като за пореден път оплака състоянието на фискалния резерв. Пламен Тодоров е новия директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Той е бивш висш служител на ДАНС с дипломи от Академията на МВР и Югозападния университет в Благоевград. Профил, който изглежда се различава от досегашните титуляри на пост. Европейския парламент не свали имунитета на българския евродепутат Никола Минчев от групата Обнови Европа по случая на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайския технологичен гигант Huawei. Това реши Европейския парламент окончателно на пленарната си сесия в Страсбург. Водещи теми от чужбина, споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви в кулоарите на срещата на върха на G7, американският президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да е успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна. Не инвестираме никакви пари в Иран, допълни Тръмп. Той добави, че в споразумението с Иран ясно се посочва, че Техеран няма да притежава ядрено оръжие. Единственото, което наистина има значение за мен, е Иран никога да не притежава ядрено оръжие, и това е казано съвсем ясно, заяви той пред репортери във Франция. Парламента на Унгария промени конституцията на страната, като въведе 8-годишен максимален срок за управление от един и същи министър-председател. Ограничението означава, че Виктор Орбан няма да може да се кандидатира повече за този пост. Критиците на управляващата партия ТИСА оспорват дали правилото може да се прилага за хора, които са ръководили правителството преди приемане на тази поправка. Това беше едно от основните обещания в предизборната кампания на неговата партия ТИСА, която спечели срещу Фидес на Орбан. Управляващите имат голямо мнозинство с 2/3 от депутатите в парламента. Това е първата им поправка в конституцията от изборите насам. Бранителят на Нюкасъл Валентино Ливраменто е получил контузия по време на тренировка на Англия и най-вероятно ще отпадне от състава на островитяните за световното първенство. Според Daily Mail, Томас Тухил ще повика на него място защитника на Челси Трево Чалоба. Новината идва ден преди първия матч на Англия на световното срещу Хърватия. Това обаче ще даде възможност да бъде направена замяната. Ливраменто ще бъде резерва на Рийс Джеймс, който се очаква да започне като титуляр в утрешния двубой срещу Ватрените. Ирак се изправя срещу Норвегия в среща от група А на световното първенство, в която са още Франция и Сенегал. Двубоят е от 1 часа и ще се играе в Бостън. Скандинавците имат потенциал да направят нещо голямо на мундиала. Те се класираха с лекота и са силно мотивирани, тъй като разполагат с отличен отбор, а това е първото им участие за световно за 21 век. Разбира се, те ще разчитат много на голмайстора на висшата лига Ерлинг Холанд, но зад него има много други качествени футболисти, като капитана на шампиона на Англия Арсенал Мартин Йодегор.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Kaufland Карт Екстра. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Карт Екстра.
2: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
3: Четете в образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и футюйли с до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс от 15 до 20.

0: 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
4: Крис Браун. Fully Blindfold.
3: За да се опита да пребори.
4: Томми. Профит. Фичеринг. Флери. In the end.
3: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
1: Радио Класик А. Най-добрата класика.
2: О, душиш тука, не човек.
3: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
2: Абе, късмета е в Баутлета.
3: Къде?
2: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
3: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
2: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
4: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
5: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
6: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
7: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
8: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие, на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40%. В Мьомакс.
5: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс.бг.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.

0: Утре на Тригородопската област и около Западна и Централна Стара планина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На повече места около и след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и условия за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от северозапад, в източна България от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето в София, около 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Здравейте, аз съм Симеон Шишмаджиев. Бюджетната комисия в Народното събрание одобри и на второ четене теглянето на нов дълг до 3,8 милиарда евро, без да представи конкретни разчети и гаранции, че това ще е дълга до края на годината. Това стана с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Това е несериозно. Без разчет искате да гласуваме празен чек за 3,8 милиарда евро, коментира Мартин Димитров от Демократична България. Правителството бърза да изтегли дълг през август, докато опозицията отново настоя Министерството на финансите да представи разчети за очакваните приходи и разходи в хазната през следващите месеци, както и списък с готовите проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август месец. Цялото внимание на Министерството на финансите в момента е насочено към параметрите на бюджет 2026, търсят се реалистичните цифри, подход и мерки, които да отговарят на реалното състояние на финансите в държавата. Това пък каза вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Цените на петрола вървят надолу, а световните борси отчетаха ръстове след постигнатото рамково споразумение за прекратяване на конфликта между Съединените американски щати и Иран. Това е добра новина и за шофьорите в България. Цените на горивата в страната също се очаква да вървят плавно надолу. В следващите 2 до 3 седмици и дизела, и бензина могат да паднат под евро и 50 за литър, прогнозира Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на търговците, производителите, вносители и превозвачи на горива. Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки, базирана на изкуствен интелект. Тя вече действа и в нея може да бъде видяно кои фирми са спечелили най-много спечелени поръчки, на каква стойност са те и кой ги е възложил. Премиера Румен Радев посочи, че чрез системата за интегриран граждански мониторинг и анализ, или Сигма, се изпълнява поети от новата управляваща формация Прогресивна България предизборен ангажимент за борба с корупцията. Агенцията за пътна инфраструктура е похарчила за обществени поръчки 4,58 милиарда евро за последните 6 години. Това става ясно от данните, публикувани във въпросната система Сигма, чрез която правителството дава заявка за прозрачност при харченето на публичен ресурс. Така, пътната агенция е абсолютен рекордьор по обществени поръчки у нас. Европейския парламент не свали имунитета на български евродепутат Никола Минчев от групата Обнови Европа по случай на белгийските власти, свързан с лобистка дейност на китайския технологичен гигант Huawei. Това реши Европейския парламент окончателно на пленарната си сесия в Страсбург. Водещите новини от чужбина. Споразумението с Иран минава във втора фаза, обяви в кулоарите на срещата на върха на G7. Американският президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters: имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна. Не инвестираме никакви пари в Иран, допълни Тръмп. Руската столица Москва беше подложена на масиран удар с дронове камикадзе на въоръжените сили на Украина. Основният резултат от тази атака е попадението в нефтена рафинерия в район Капотни. Тя провокира транспортен колапс в небето над Москва тази сутрин. Шампиона Левски научи своя съперник в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Това е първенеца на Босна, Борац Баня Лука. Тима на Хулио Веласкес разполага с коефициент 7.00 и влезе в жребия в ролята на непоставен. Франция и Сенегал откриват битката в група А на световното първенство на стадион MetLife в Нью Джерси. Двубоя тази вечер от 22 часа българско време и обещава да бъде истински спектакъл между европейската мощ и африканския атлетизъм. Ирак се изправя срещу Норвегия в среща от група А на световното първенство, в която са още Франция и Сенегал. Двубоя от 1 часа сутринта и ще си играе в Бостън. Скандинавците имат потенциал да направят нещо наистина голямо на мондиала. Те се класираха с лекота и са силно мотивирани, тъй като разполагат с отличен отбор. А това е първото им участие на световно за 21 век. Разбира се, те ще разчитат много на голмайстор на висшата лига Ерлинг Холанд, но зад него има и много други качествени футболисти, като капитана на шампиона на Англия Арсенал Мартин Йодегор. Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън. Това би менеджер на първата ни ракета Георги Стоименов. Трикратният полуфиналист от големия шлем е получил Wild Card за основната схема на турнира, който ще се проведе от 29 юни до 12 юли в Лондон.
1: предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! Честит вторник! Вие слушате Power Request по Radio Fresh. Аз съм Петко и съм тук до 20 часа, за да изпълнявам вашите музикални желания. Включете се в Power Request на телефон 02-976-7474 и кажете ми кой от любимите си хитове искате да чуете. Поздравете някой от своите близки и приятели. Ако не искате да си говорим по телефона, можете и да ми оставите коментар по последната публикация в нашата Facebook страница. Елате заедно да се забавляваме и тази вечер. Ще слушаме сега диско Тек на Елени Фурейра и Аркейд. Това е песен, която аз решавам да пусна, за да започнем правилно.

0: Sorry, Papi.
1: Песента на Topic и Becky G. Това чухме тук, що в ефира на Радио Fresh. Продължаваме, разбира се, с едно от музикалните ви желания. Калоян ни е написал: Здравей, Петко, днес излиза втори албум на Дара Екимова. И искам да поздравим всички с песента и Броя звезди. Разбира се, пускаме го сега. Напомням, 02-976-7474. Очаквам вашите музикални желания на този телефонен номер. И да напомня, че той не е от тези, които въртят импулси, така че да не се притеснявате, да звъните, може да си говорим колкото си искаме. Слушаме Дара Екимова сега.

0: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. sienapremiumretreat.bg.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки.bg до минус 50%.

0: Пазарувайте в ObuvkiBG и в физическите магазини. ObuvkiBG знае.
1: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
2: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
3: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
4: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец БГ. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една доста дълбока тема.
7: Питаме ви, какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи и защо?
6: Водете кърпичките и ви чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес вече и възможно да бъде с вас навсякъде, където се намирате, защото новото ни приложение Fresh Play е факт и можете да го свалите от който магазин за приложения използвате. В него можете да слушате както Радио Фреш, така и останалите радиа от нашата група, FM Plus, Z-Rock, Класика, Мелоди и Dolce Vita. Също така е важно да спомена за хората, които доста често ползват автомобили, че приложението е съвместимо и с Apple CarPlay Android Auto, така че ако имате него, можете да го използвате и в модерния си автомобил. Така че, любимите ви хитове навсякъде с вас, скъпи приятели. Продължаваме с следващото музикално желание. Той идва от Димитър, който ми е написал: Здрасти, Петко, може ли да чуем Теди Суимс и песента Mr. Know It All? Нека да е поздрав за всички, които имат такъв тип хора в живота си. Слушаме сега.

Taylor Swift и The Fate of Ophelia. Чухме току-що в ефира на Радио Fresh и продължаваме с музикалното желание на Стефан, който се обади с заканата, че ще ме върне в миналото и успя да го направи. Песента, която иска да чуем и с която поздравява сестра си Красимира, е Зигзаг на Deep Zone Project. Време на време, наистина успявате да ме изненадате. Слушаме това сега. Напомням ви, че очаквам музикалните ви желания и поздрави към близки приятели на 02-976-7474. Наистина, някой ден ще си татуирам този телефонен номер. Разбира се, Facebook страницата също ви очаква. Последната публикация, тази за Power Request, можете да оставите коментар под нея с това, което ви се слуша и разбира се, посланието, което искате да предадете.

0: с борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
9: Всичко е заради...

Fever Dream на Алекс Уорън. Това е песента, която чухме току-що, между другото страхотна, на мен една от любимите, които пускаме. Продължаваме с Папи Ханс. Ти не ме разбираш. Това е желанието на Дебора, която иска да поздрави всички негови фенове, които слушат в момента. Напомням ви, че съм тук до 8 часа, така че вие можете да си изберете песен, която да прозвучи специално за вас от нашия ефир.

0: Що душиш тука, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в Баутлета.
1: Къде?
0: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Отвори своя прозорец към лятото. Сузо Пломари. Горещото слънце гали лицето ти. Морският бриз разпилява косите ти. А мирисът на солени вълни се усеща във въздуха. Пренесохте ли се на морския бряг?
2: Ако искате да изживеете незабравими летни емоции, включете се в играта на Узо Пломари и Радио Фреш, като отговорите на дневния въпрос във Facebook страницата на радиото. В края на всеки делничен ден теглим един от вас, който ще спечели уникален плажен сет. Раничка тип мешка, плажна кърпа и слънчеви очила от Узо Пломари. А в края на седмицата един от всички участвали в периода ще грабне голямата награда. Уникалния плажен сет плюс любимата табла за игра от Узо Пломари за неповторима лятна ваканция. Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.
3: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
4: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
5: Аз съм Мия и имам фантастична новина. От 17 до 21 юни е моментът да преобразите дома си за новия сезон. Впечатляваща декорация, стилен текстил, осветление и още страхотни аксесуари за дома с отстъпки от 20 до 40% в Мьомакс.
6: Голям промо уикенд в Мьомакс. Само от 17 до 21 юни всички аксесуари за дома с отстъпки до 40%. Ела в Мьомакс и открий модерно обзавеждане и аксесуари за дома на супер изгодни цени. Повече на Мьомакс БГ. Fresh.
7: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Байден се герой, пак да поздравя сестра ми, искам рожден ден.
0: На колко става?
1: На 8, на 9.
0: На 9, добре, за малко да го объркаш. Коя е песента?
1: Ако може, съм от качалки.
0: От качалки? Дай ми само секунда да проверя дали имаме. Добре, окей. Как се казва сестра ти?
1: Ивайла.
0: Ивайла, честит рожден ден с песента от качалки.
1: Много благодаря, ти предам.

Shake it to the max. Точно една минута преди 19 часа влизам, за да ви напомня, че и след 19 часа ще бъда тук в очакване на вашите музикални желания за любимите ви хитове и поздрави към близки и приятели. 02-976-7474 или Facebook страницата на Радио Фреш. Това са двете места, на които ви очаквам. А сега, Вениамин, с Как да спра да те обичам.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължаваме Power Request, скъпи приятели, мястото, в което това, което вие искате да чуете, е това, което ние пускаме. Така че, ако искате да ми кажете какво е то, трябва да ми се обадите на телефон 02-976-7474 или да влезете в нашата Facebook страница, където да оставите коментар под последната публикация, за да мога да разбера какво се случва. Разбира се, може да ползвате това и да предадете послание на някого или просто поздрав към някой от близките ви хора. Слушаме BTS и песента Swim за старт на този час. 5 минутки след 19 часа, тук съм чак до 8, така че ви очаквам.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Здравейте, обажда се Венцислав Цветанов.
0: Здрасти, откъде се обаждаш?
1: Ами от село Козарбелене.
0: Кое село, извинявай?
1: Козарбелене.
0: Къде се намира това?
1: Ами точно по течението на река Осъм.
0: Уха, много готино. А на колко си години?
1: 13.
0: Значи си завършил училище. 15. А, извинявай. Добре, завършил си училище вече за тази година. Какво правиш през ваканцията?
1: Ами, курам колело, ходим на басейни.
0: Имате басейни наблизо, така ли? В селото ли?
1: Ами, не, в селото нямаме.
0: А къде?
1: В Павликени. По-големите градове.
0: По-големите градове. Добре, кое ти е любимото занимание за лятото?
1: Плуването.
0: То си е много хубаво занимание. Няма да те мъча повече. Кажи какво искаш да пуснем по Фреш.
1: Може ли Били Джин на Майкъл Джаксън?
0: Нямам я. Малко старичка, тук въртим нови хитове.
1: Ами ти не е рано призори.
0: Рано призори. Добре, искаш ли да поздравиш някого или си е за теб песента?
1: Ами тук като е цялото семейство.
0: За цялото ти семейство. Добре, няма абсолютно никакъв проблем.
1: Добре.
0: Благодаря много. Хубава вечер.
1: Благодаря.
0: Довиждане. Чао, чао.
1: И на вас.

песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. Fully Blindfold. За да се опита да пребори. Томми. Профит. Фичеринг. Флери. In the end. Изберете по-любимата

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
3: Кралицата на техното Дебора Делука превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб Дебора Делука. 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group. Билети на билет.bg.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
5: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
4: Три пъти W. Радиофреш.бг. Хитовете днес.

She Did It Again. Това е песента, която чухме тук още в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес, ако се чуете на кого е, на Тайла и Зара Ларсън. Ако пък случайно пропусна да ви кажа, ако ни слушате през новото ни приложение Fresh Play, там пише и коя е песента, която свири в момента, така че всичко е точно, подсигурили сме ви от всякъде. А сега отивам в нашата Facebook страница, където под публикацията за Power Request сте ми писали какво ви се слуша. Косара, например, е казала: "Здравейте! Бих искал да поздравя любимата си колежка с новата песен на Тино, Била си ти. Хубава вечер. Надявам се, Косара, твоята любима колежка да слуша, защото сега е ред на нейния поздрав." Ако и вие искате да поздравите дали любимата си колежка, дали себе си, дали който иде, 02-976-7474 или Facebook страницата на Радио Фреш. Това са местата, на които очаквам вашите музикални желания, за да направя всичко по силите си да ги изпълня.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес Power Request продължава, скъпи приятели. Янчо ни е написал следното: добър вечер, Петко. Нека тази вечер поздравим всички слушатели и екипа на любимото радио с песен по твой избор. Спокойна и уютна вечер ти желая. Янчо, благодаря ти за хубавите думи и на теб да ти се връща, да ти е спокойно, да ти е уютно и да ти е много хубаво. Песента по мой избор е песен на Cat's Eye и се казва Pinky Up. Не знам защо, но тази песен просто успява да ми влезе под кожата и аз откачам всеки път, когато я чуя, така че пускаме я сега за мен и за вас от Янчо.

0: Бангаранга на Дара чухме току-що и я пуснахме, защото се обади Иво, който искаше да поздрави своята майка Милена с тази песен. Така че, Милена, ако ни слушате, това беше специален поздрав за вас. Продължаваме съвсем след мъничко с Runway на Lady Gaga и Dolce и очаквам още от музикалните ви желания и поздрави на 02-976-7474 или във Facebook страницата ни. А сега да си припомним какво трябва да отговаряме утре на блондинките.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една доста дълбока тема.
3: Питаме ви, какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи и защо?
2: Водете кърпичките и ви чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: О, душиш тука, не човек.
5: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
4: Абе, късмета е в Баутлета.
5: Къде?
4: Нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
5: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
4: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: Някои рецепти се пазят в тефтер, други – в спомените. Комет СБА празнува 35 години с MyDay Кремио. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА – 35 години заедно.
7: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на плюс 359-828-005.
8: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Ало, здравейте! Това е Power Request. Кой се обажда? Да?
1: Аз съм Мони.
0: Здрасти, Мони! Откъде се обаждаш?
1: От Варна.
0: Добре, чудесно. Какво искаш да чуем днес?
1: Давам на Мона.
0: Давам на Мона. А искаш ли да поздравиш някого с тази песен?
1: Да поздравя всички слушатели, искам.
0: Чудесно. Много ти благодаря.
1: Мерси.
0: Чао, чао.
1: Чао.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Опознай красивите кътчета на България с комфортни маратонки от shopsector.com. Участвай в играта на шоуто на блондинките всеки делничен ден, когато ще говорим за различни красиви маршрути из цяла България. Ако искаш да сподели своята любима дестинация, влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши предложението си под всекидневната публикация за играта. Всяка седмица в петък един от вас ще печели на лотариен принцип ваучер на стойност 50 евро от онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com. Само топ модели на топ цени.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен с синг флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Това са хитовете днес. Еми.

И така, скъпи приятели, искаме не искаме, времето за днешния Power Request приключи. Който се доредил да си поръча песен, доредил се, има обаче едно много важно нещо, което трябва да запомните, а това е, че утре отново ще имате възможност точно от 18 часа, та чак до 20. А сега ви оставям с последния поздрав, който идва от Стоян, който е написал: поздрав за най-готиния водещ, Петко. Добре, Стояне, харесваш ми, браво. С песента на Дия Нишан, знам, че я харесваш, абсолютно я харесвам и затова и с нея ще завършим Power Request днес. Очаквам ви отново утре, пак казвам, в 18 часа. До тогава слушайте хубава музика, усмихвайте се и кажете на някого, че го обичате. Просто е така, без повод. Винаги е хубаво да го чуе.

Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една доста дълбока тема.
2: Питаме ви, какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи и защо?
1: Водете кърпичките и ви чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио.

0: Макиято.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Крис Браун. Holy Blind.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш. Това са хитове.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една доста дълбока тема.
2: Питаме ви, какво никога не бихте казали на приятел, защото твърде много ще го заболи и защо?
1: Водете кърпичките и ви чакаме утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Крис Браун. Holy Blindfold.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради хитовете.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Крис Браун. Fully Blindfold. За да се опита да пребори. Томми. Профит. Фичеринг. Флери. In the end. Изберете по-любимата за вас песен

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.